0: musik. Det er meget fedt at se nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Yes.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Vi er klar.
0: Er du? Find Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.

0: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

sniger sig ind på os. Det er blevet torsdag, kun to arbejdsdage tilbage, og så er vi i mål. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Nu skal vi have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og lad os starte ud med at mumle.

Det var Dasha og Austin til din torsdag morgen her på Skala. Og lad os starte ud med lige at tage en lille føler på vejret i dag. Jeg vil sige, det er en god pose blandede bolcher, vi får. Enkelte byer med en lille smule sol ind imellem, og så er temperaturen altså lige hoppet et lille nyk opad i forhold til, eller sammenlignet med i går. I dag der kommer de altså til at ligge et sted imellem 13 og 19 grader. Så begynder det altså at lukke lidt af sommervejr. Vi skal have gang i den her torsdag, og det får vi med det band, vi skal høre nu her. Der er det Alphabeat og Fascination. Godmorgen.

0: Det var The Weeknd og Save Your Tears her til din torsdag morgen på Skala. Min navn er Louise. Mega dejligt at have dig med så tidligt. Kender du det der med, at det nogle gange er nogle virkelig tossede ting, vi kommer op og diskuterer med vores partner om? Det skal det handle om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
12: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
13: Fra instruktør Scarlett Johansson.
14: You're so full of shit, Eleanor.
15: Yeah? And what was it those kids used to call you?
16: Ma!
15: The class mattress, that's what it was.
16: Cut your hair, I see.
15: Yeah, you like it?
16: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
13: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
5: Vil du lige række med solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Man må ikke bande. Jeg tillader mig at gøre det alligevel. Det var Pink og Fucking Perfect her på Skala. Nogle gange så er det de mest tossede og latterlige og ligegyldige ting, vi kommer op og diskuterer med vores bedre halvdel om. Og lige midt i Rema i går gik det galt for mig og min mand, Anders.
1: Hvad så?
0: Jamen, vi havde været ude og spise en is.
1: Ja.
0: Sådan hele familien. Et lækkert ishus, hvor de laver soft ice og hjemme, eller vafler og alle de her ting. Og så pludselig i Rema, så jeg ved ikke, hvordan han kom ind på det, men han blev i hvert fald irriteret og siger, at den is, jeg havde købt til ham, ikke var den rigtige. Når han bedte om en soft ice, så skulle det jo ikke være med lakridssmag, fordi at det var jo ikke en soft ice.
1: Nej, det forstår jeg da godt.
0: Men det kan du jo ikke, altså, han holdt hunden, så jeg var nødt til at købe for ham.
1: Ja.
0: Og så spørger den søde ismand, skal det være vanilje, eller skal det være lakrids, eller en blanding? Og jeg ved ikke, han har bare bedt om soft ice uden drys, min mand. Så jeg siger bare, at jeg skal have en blanding. Og den smagte ikke godt, den der lakrids, men det kunne jeg jo ikke vide. Men så siger han, og mener det fuldstændig ærligt, at soft ice, med lakrids ikke er soft ice. Og det er da noget fis, fordi det er jo soft ice med lakridssmag.
1: Altså, hvis der står, at der er soft ice med lakridssmag, så er det jo soft ice.
0: Præcis.
1: Men må jeg lige sige, at hvis jeg havde været Anders, så havde jeg da flippet ud. For hvis jeg bærer min soft ice, så skal jeg da for helvede ikke have lakridssmag.
0: Så kan du da bare sige, at det skal være med vaniljesmag.
1: Louise, alle ved, det her er ikke astrofysik. Alle ved, at et soft ice, der vil man gerne have med vaniljesmag.
0: Jeg bliver så træt, så kan man sige, at det skal bare være med vanilje. Du kan jo få en blandingskort til det overalt.
1: Det er jo den mærkeligste ting, jeg skulle sige til et menneske.
0: Nej, skal vi nu se det igen? Ej, jamen, jeg får hele hulehælden.
1: Nå. Ja, undskyld mig. Vi behøver ikke at have det her skænderi, som dig Anders havde i går. Men jeg vil bare sige, at han helt klart har ret. Det er bare sådan, det er. Jeg har haft en diskussion med mig, også på min ferie her, hvor vi blev hamrende sure. Vi får faktisk ud at spise et dejligt sted på vores yndlingsrestaurant på Mallorca. Og så på et tidspunkt, så kommer vi til at snakke om færdighedsprøver i matematik i folkeskolen.
0: Ja.
1: Hvor jeg sagde, at jeg var god til dem. Hun sagde, hun var god til dem, men hun havde svært ved at dividere.
0: Altså regning?
1: Jeg har altid været god til at dividere i hovedet. Det synes hun slet ikke var sejt. Hun synes, det var fucking kedeligt, fordi det kunne man jo bare gøre på lommeregner og sådan lidt. Hvad fanden mener du? Det er da mega sejt. Og så sagde hun, jeg vil være mere stolt af, hvis mine børn kan kende forskel på en fake pratertaske og en ægte pratertaske, end hvis de kunne dividere i hovedet. Og jeg tænker, det er det mest sindssyge, jeg nogensinde har hørt hende sige. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal bruge. Hvad skal jeg stille op med den information? Det er et menneske, der synes, det er federe, end at dit barn faktisk har et hoved, der virker.
0: Det er simpelthen sjovt sagt. Det bliver simpelthen
2: noget. Det er sindssygt.

Det var Blue og All Rise her på Skala. Hvad siger du til at få sat 5.000 kroner ind på kontoen? Lyder det ikke lækkert? Jeg tror, det er noget, de fleste godt kunne tænke sig, særligt her sidst på måneden. Og da klokken den bliver 8:05, så har du rent faktisk muligheden for at få fingrene i 5.000 skattefri kroner. Og det er altså, når vi quizzer i en omgang 10 på tid. Du skal få 10 rigtige på 45 sekunder, og hvis du kan det, så har du altså vundet de her 5.000 kroner. Du kan allerede tilmelde dig quizzen nu ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive Skala efterfulgt af dit navn og quiz. Så kan det være, at det er dig, vi giver et kald i verdens bedste morgen, når klokken bliver 5 minutter over. Hallo.

0: Two Sweets med den gode Hoxha her på Skala. Jeg hedder Louise, om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen.
1: Skala FM, music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
4: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
6: Hos Biltema.
5: Hvorfor betale mere?
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme.

0: 40.000 kroner til nye skydeskiver, 20.000 kroner til renovering af klubhus, 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Disponent, der kommer og styrer ind til øst.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it?
12: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
9: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Skru op for music for free.
19: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
20: I samarbejde med Det Faglige Hus
21: og AL Sydbank.

0: Så kom vi i gang, og så blev det også torsdag. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Ja, godmorgen.
0: Og Mathias Ulfølge.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at give dig en god dag, og jeg synes da bare, at vi skal få skudt gang i den. Og lad os starte med at komme tilbage til 90'erne sammen med Spice Girls.

0: Måske og Medina er gået sammen igen. Det her var gemt dit nummer på Skala. Endnu en gang velkommen til verdens bedste morgen med Lasse ja. Og Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise.
2: Jeg har slået op med noget.
0: Nå.
2: En ting, jeg aldrig i mit liv gider at gøre mere.
0: Er det paddle?
2: Nej, er du sindssyg?
1: Er det at være mavesur?
2: Nej, er du sindssyg også? Altså, jeg gider ikke håndtørre mere.
0: Håndtørre?
2: Du ved, de der, når man har vasket fingre på et eller andet offentligt toilet, og så skal man have den der til at sige...
1: Altså,
2: der... Forfærdeligt! Det har aldrig været en god idé, jo. Man skal stå der for længe for det første, før det virker, og så virker det heller ikke særlig godt.
1: Jamen, der er jo forskellige slags.
2: Jamen, det hele er lort. Der er ikke noget, der er godt.
0: Ej, jeg vil godt lige have lov til at sige, jeg synes faktisk, dem, hvor det blæser nedad, altså de gamle dags modeller, fint nok. De nye, hvor man lige skal køre hænderne ned, not so good. På et tidspunkt, der kom jeg jo til på en resteplads og holde mit hoved hen over den der blæser. Jamen, jeg ved ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, men det gjorde jeg. Og så havde der været sådan noget snask ned i bunden af den der vandfætter.
2: Ja.
0: Fra alle folks knap så rene hænder, som blev blæst op i hovedet på mig. Det var så ulækkert.
1: Ej, jeg får det dårligt.
0: Og fra den dag af, der har jeg virkelig haft det dårligt med de der blæs op fætter.
2: Så det var du slået op med, måske?
0: Ja.
2: Altså, jamen, jeg gider det simpelthen ikke mere. Jeg synes, det er nemmere at lufttørre mine hænder. Så jeg går gerne ud og bare og vinker med mine hænder, hvis det skal være det, jeg er ligeglad.
1: Så du går ud og vil hellere sprøjte alle os andre i hovedet?
2: Ja, men med mine rene fingre, skal du huske på. Og jeg har kun enkelte gange har jeg haft problemer med det her. Fordi det har stået på lidt tid, faktisk, det her. Nu er det godt for mig. Nu, jeg stopper helt nu. Og det er... nogle gange kommer man over steder, hvor nogen vil give hånd.
0: Ja, og det er en udfordring.
2: Og jeg synes, der er næsten ikke noget mere kikset, end at sige, du vil ikke give hånd med mig lige nu, for jeg har våde hænder. Altså, jeg synes, det er bare ikke særlig rart at sige det.
0: Men du er da nødt til det.
2: Ja, det er jeg jo.
0: Ellers så kan man stikke dem sådan en våd lap.
2: Ja, og man står også nogle gange i den situation, hvor jeg er lidt i tvivl, om den er for våd til at give hånd.
0: Men kender I så ikke det der onkel udtryk, at det sker altid, så er det en der, og det er ikke tis. Nej tak, hvad tror du da ellers, at du har stået og tisset på det her?
2: Hvad jeg bare skulle sige, det er tis.
0: Ja.
2: Det er tis.
0: Nå, om lidt, så skal der være en til dilemma.
2: Ja, det er Rikke, der har brug for hjælp. Fordi Rikke vil vide, om hun skal være ærlig om hendes holdning til sin kærestes venner. Det skal vi vente lidt.

0: Skal Rikke være ærlig om hendes holdning til sin kærestes venner? Vi skal til dagens dilemma. Rikke, hun skriver, min kæreste elsker at være social. Hele tiden middag og dobbeltdates og spontane fredagsbar og weekendtur med venner osv. Problemet er bare, at jeg synes ærligt talt ikke, at hans venner er særlig spændende at være sammen med. Jeg føler mig drænet bagefter, og nogle gange tager jeg mig selv i at håbe, at arrangementet bliver aflyst. Nu er min kæreste begyndt at mærke, at jeg ofte siger nej eller prøver at slippe udenom. Men hvad gør man egentlig her? Skal man bare tage sig sammen og være en del af partnerens sociale liv? Eller må man godt være ærlig og sige, jeg elsker dig, men dine venner er altså ikke lige min kop te?
1: Ja, man er jo nødt til en vis grad at acceptere sin partners venskaber. Med tiden, så bliver der jo mere og mere, når man ses, så ses man med dem, der også er par, og dem, der også har børn.
2: Ja.
1: Så du bliver nødt til, Rikke, at finde det bedste i nogen af dem.
0: Ja.
1: Og så må du vælge ud og sige, ej, jeg synes, vi skulle begynde bare at ses med Trine og Jeppe alene.
2: Jeg har da fortalt mine ekskærester, at deres venner var træls.
0: Har du gjort det?
2: Ja,
1: jeg har også fortalt
2: mig, hvem jeg kan lide at være sammen med, hvem jeg ikke kan lide at være sammen med.
1: Okay.
2: Og det har gjort, at jeg slipper.
0: Okay, hvad med mig? Har hun så sagt, hvem er dine venner?
2: Hun elsker alle mine venner. Ja, det er jo fordi, jeg har valgt de gode venner.
1: Men lad os, hvem er dine kolleger, kan mig egentlig bedst lide? Det vil jeg egentlig gerne.
2: Det har hun sagt, men det kan jeg ikke sige højt.
1: Nej, okay.
0: Jeg synes altså også på en eller anden måde, at man er forpligtet til også at tage del i ens kærestes venners liv også.
2: Men hvis det så var, at det var noget med, at du, han ville på weekendtur to gange om året med dem eller sådan noget, ville du så ikke prøve at komme ud af det, hvis du ikke synes, det var særlig fedt?
1: Nå, men jeg synes også, det er fair at sige, prøv at weekendtur, så det orker jeg ikke.
0: Og så springer vi videre til Glamsbjerg, hvor vi har Daniela med fra. Godmorgen til dig, Daniela.
3: Godmorgen.
0: Synes du, hun skal være ærlig og fortælle sin kæreste, at hun ikke bryder sig om hans venner?
3: Jamen altså, jeg tror egentlig, der er mange ting i det, for hvis hun automatisk har den der indstilling, at det bliver ekstremt hårdt og drænende, så er det næsten dømt til at gå galt på forhånd.
2: Ja.
3: Og det kan jo måske også indgå en eller anden form for kompromis med, at hun måske selv får nogle af sine kammerater med, så de gerne er vennegruppen.
0: Tusind tak for det, Daniela.
3: Jamen selv tak.
1: Ja, og lad os lige slutte med en kommentar fra Ronny, for han har måske et konstruktivt forslag, Rikke kan bruge til noget. Han siger, det bliver hurtigt kedeligt forhold, hvis man aldrig laver noget sammen med andre par.
0: Ja.
1: Måske, Rikke, du selv skal byde ind med nogle sociale idéer til, hvad I så kunne lave, så det måske bliver mere spændende for dig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Godt forslag.
2: Jamen, vi skal drage os en konklusion, og der er faktisk bred enighed om, at Rikke, du skal være ærlig over for din kæreste. Du skal fortælle ham, hvordan du har det, og det skal du skal gøre lidt som Dorte, hun siger her. Altså, hvis man ikke kan være ærlig over for sin partner, ja, hvem så? Selvfølgelig skal hun være ærlig. Måske skulle de prøve at arbejde på at få fælles venner, så de begge gider at være med til det.

0: 20 minutter over 6 er klokken. Du sidder op sammen med verdens bedste morgen på en dejlig torsdag. Der var jo jordskæld i København i går.
1: Ja.
0: Ej, mærkede
1: eller
0: du det,
1: Mathias? Eller Sjælland Fyn, faktisk.
2: Ved du hvad? Min søn, han blev passet sin mor og morfar.
1: Okay.
2: Og mens det skete, og de mærkede det.
0: Nej.
2: Og vores hund havde hylet.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men jeg tror også, at hvor dyrene er mere følsomme end os.
2: Har I set de videoer af de der katte?
0: Nej.
1: Jeg prøvede at se den. Det kan jo ikke vise den video, men katten. Jeg så alle de andre videoer,
2: de
1: men
2: stivler.
1: Ikke katten.
2: Jo, det er fordi, du tror, videoen ikke virker. Det er fordi, når katte ser jordskælv, så standser de bare og singer. Nu står jeg helt stille.
0: Og det er fornuftigt.
2: Så står de helt stille. De er i granatschok.
1: Okay.
0: Ej, hvor er det vildt.
2: Ja, det er ret sjovt.
1: De lader stopdans.
0: Okay. Det skal ikke handle om jordskælv om lidt, kan jeg fortælle jer. Men derimod, så skal vi forsøge at hjælpe nogle singler.
1: Okay.
0: For hvis du er single, så har du garanteret også prøvet at være på date med en fyr, og så tænkt, hvad fanden skal jeg spørge ham om?
1: Ja.
0: For jeg vil godt lære ham at kende. Men man ved jo ikke altid, om det, de nu svarer, også er rigtigt osv. Jeg ved, hvad man skal stille for et spørgsmål til en fyr, for at finde ud af, om han er et godt match.
2: Er det rigtigt?
0: Jeg har det helt rigtige spørgsmål.
2: Nej.
0: Det skal vi vende om lidt.
3: Skala FM Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtig natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
7: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
8: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hækkevej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholdt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt, og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
18: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
17: Men det er ikke kun for jer med små børn.
19: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
17: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
20: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Om lidt kan du høre, hvilket spørgsmål du skal stille din næste date, hvis du vil lære ham at kende på et split sekund. Men allerførst Malte Ebert, og det der med livet. Verdens

0: To minutter over 6:30 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Nu skal det handle om ninjaer.
1: Aha.
0: Og cowboyer.
2: Okay, jeg er helt forvirret, Louise.
0: Og pirater. Jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå det. Det skal handle om det ene spørgsmål, som du skal stille en mand, du er på date med, for at teste, om han nu også er det rette match. Fordi hans svar siger nemlig en hel del om ham.
1: Okay. Ja, okay.
0: Så nu forestiller jeg mig lige, at jeg er ret så privilegeret i denne verden. Jeg er på date med jer to fyre.
2: Okay. På samme tid.
1: Okay.
2: Så. Og vi sidder og skuler lidt til den.
1: Ja, det gør vi.
2: Jeg stuer på. Hvad fanden laver ham der?
1: Hvad
2: er det for et terroristskæg, han har fået der?
1: Slap dog af.
0: Nå, men hvis I kunne vælge imellem at være en cowboy,
2: ja,
0: en ninja,
2: ja,
0: eller en pirat, hvad, ja, vil I så vælge?
1: Okay, cowboy, ninja eller pirat.
0: Ja.
1: Altså, skal jeg starte med
2: sig? Du starter.
1: Jeg tror, jeg vil svare ninja.
0: Du siger ninja?
1: Jamen også fordi... en cowboy er jo egentlig lidt et svin. Og det er en pirat jo også. Og det er en ninja jo ikke nødvendigvis. Der kan godt være noget ære og noget kodex, som de følger. Jeg tror ninja er bedst at være. Og ninja kan snige sig, og de har fede svær og sådan noget.
0: Okay, hvad siger du, Mathias?
2: Jamen, jeg tror faktisk... piraten, det er jo en ubehagelig kriminel.
1: Ja.
2: Han myrder og dræber, men trods alt er til søs.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det kan noget.
1: Ja.
0: Okay.
2: Ninjaen. Det er sådan en rigtig listepik.
1: Ja.
2: Han kommer snigende og...
1: Ja.
2: Og så er han væk igen.
1: Ja.
2: Og så er der cowboyen.
0: Mhm.
2: Jeg kan jo bedre lide indianerne egentlig, men cowboyen i sig selv passer jo bare dyr.
1: Ja, men han rider op på hest, og du er lærk.
2: Ja, men han... Ja, det er rigtigt nok, men han er trods alt sådan... Han er lidt mystisk på sådan en... På sådan en brun måde.
1: Okay.
2: Ikke på sådan en ninja-sort-hvid måde.
1: Nej.
0: Okay.
2: Jeg tror, jeg siger cowboy.
0: Du siger cowboy?
2: Jeg er flot i denim.
0: Altså...
2: Det der løssiddende, tyndende stof, det er min farmands krop. Den er ikke bygget til det. Jeg skal have noget tyk denim og gemme mig bag.
1: Ja.
0: Okay, jeg kan fortælle, at cowboyen,
1: ja,
0: er selvstændig og hårdt arbejdende.
1: Aha.
0: Og en type,
2: yes,
0: der, en type, der selv, simpelthen klarer tingene selv.
2: Yes, han kender jeg.
0: Men du kan også svære, det kunne være lidt svært at sådan få til at slå dig ned og binde dig. Du er sådan den der lonesome rider, der bare
2: flakker.
0: Smutter rundt.
1: Jeg flakker rundt.
0: Ja. Piraten,
1: ja,
0: så elsker du frihed og, ja, eventyr og spænding.
1: Aha.
0: Men så er du også en person, som man skal passe på med at satse på, hvis man godt vil noget stabilt.
1: Yeah.
0: Ja. Det, ja. De keder sig for hurtigt. Simpelthen.
1: Og drikker lidt for meget rum også.
0: Ja. Ninjaen,
1: ja,
0: er disciplineret,
1: ja, det er han,
0: og loyal,
1: ja, han er,
0: og mentalt stærk,
1: ja,
0: og så stiller du utrolig høje krav til dig selv.
1: Det er rigtigt.
0: Og ved du hvad, det er faktisk derfor, at rigtig mange kvinder, de vil vælge ninjaen.
1: De vil have ninjaen.
2: Ej, I vil med hunde ud at ride.
1: Ej, så rider de med dig, indtil de kan mærke, at det ikke er en særlig god idé.
2: Lysia, vil du helst følge med ud i stallen og møde mine heste? Eller vil du hjem til Lasse og pusse svær?
0: Altså, hvis det ikke var fordi, jeg vidste, hvad det var, de stod for, så var jeg nok også mest til cowboyderen.
1: Ja. Men jeg har lige hjulpet dig med noget økonomi.
0: Ja.
1: Ikke? Altså, sekundet, inden vi går ind og laver det her.
0: Rigtigt.
1: Så jeg tror nu nok, du vælger ninja.
0: Nå, okay. Om lidt, så skal vi quizze. Vi skal i gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Men allerførst, Mike Poulsen og I Took a Pill in Ibiza. I

0: 17 minutter i syv er... Jeg kunne mærke, at jeg mumlede lidt der. Det var faktisk ikke min mening. 17 minutter i syv er klokken. Og du lytter til verdens bedste morgen, hvor det er blevet quiz-tid.
1: Yeah.
0: Vi skal nemlig have gang i, hvad liker vi quizzen? Det er vores nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, og så har Mathias og jeg en drønvigtig opgave. Vi skal gætte, hvad det er for en af de her nyhedshistorier, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn.
2: Ja. Og ja, jeg har de tre historier med, og altså... Stillingen er skidt.
0: Ja.
2: Du er bagud.
3: Ja, det er da ikke skidt for alle.
2: Nej, men jeg ser bare dårligt ud, Louise. 4-8, ikke? Altså, Mathias, han fører sgu 8-4, kan man sige, over dig.
0: Det har aldrig været så slemt.
2: Nej.
0: Sådan,
2: nej.
0: I hvert fald her inden for, imens vi har haft

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
3: Biltema. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: 20. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah?
11: And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I

0: see.
1: Yeah, you like it?
0: I liked it better when it was long.
2: She's gonna live forever.
1: I know.
3: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
13: Danskerne spiser markant mere kød, end kostrådene anbefaler, hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Det kan snart være slut med at købe pandfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pandpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at pandfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Rumfartsselskabet SpaceX har officielt søgt om at blive børsnoteret. Dermed har selskabet sat kursen mod den største børsnotering nogensinde, skriver Reuters. SpaceX kan potentielt ende med at blive værdisat til 1750 milliarder dollar. Sker det, vil SpaceX være et af de mest værdifulde børsnoterede selskaber i verden. Hvis alt går efter planen, vil investorer kunne handle selskabets aktier fra den 12. juni.
14: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og vi er altså startet skyde ud rigtig mange steder, og her først på dagen kan der altså også komme nogle byer, men så snart vi kommer senere op ad dagen, så skulle der faktisk være gode chancer for, at solen kommer frem, og at temperaturerne også stiger, og de vil altså lægge sig på et sted imellem 13 og 18 grader i dag.
15: Ej, det lyder godt!
14: Det lyder så godt! Verdens bedste morgen. Ja, velkommen indenfor til programmet med Lasse og med Mathias.
15: Yeah.
14: Og jeg hedder Louise. I 2023 lavede Dansk Erhverv en analyse, der viser, at ca. 11% hedder det, af os danskere hvert år tager mindst én sygedag, selvom vi ikke er syge.
15: Aha, okay. Ja.
14: Og Sasha, hun hører til de 11%.
15: Okay.
14: Og det har altså bragt hende i et dilemma, som vi skal vende om et øjeblik. Men allerførst, Miles Smith og Stay her på Skala. Godmorgen.
15: Godmorgen.

0: Skal Sasha forsøge at tale sig ud af en pjekkedag? Vi skal til dagens dilemma. Sasha, hun skriver, forleden tog jeg en sygedag i godseøjne for arbejde, men i virkeligheden trængte jeg bare til en pause og endte i IKEA. Og imens jeg gik rundt derude, så spottede jeg en kollega. Vi fik lige øjenkontakt og hilste kort på afstand, men snakkede ikke sammen. Siden da har hun haft ferie, så vi har ikke snakket om det. Men nu kommer hun tilbage på arbejde, og jeg kan mærke, at det fylder. Skal jeg selv bringe det op? Skal jeg lade som ingenting og håbe, at hun ikke siger noget til nogen? Eller skal jeg forsøge at tale mig ud af den, hvis hun selv nævner det? Eller hvad pokker skal jeg sige? Hvad vil I gøre? Skriver Sasha.
1: Jamen, er der ikke en risiko for, at Sashas kollega der har lidt glemt, at hun var syg? Det ved vi jo ikke.
2: Kollegaen, hvis kollegaen har været på ferie, har hun jo ikke vidst, at Sasha var syg.
1: Vi ved ikke, om hun var på ferie på det tidspunkt.
0: Det skal lige ses, for der har jeg konfereret lidt med Sasha, for jeg tænkte lige det samme. Altså, kollegaen var på arbejde den dag, det ved Sasha.
2: Vuff! Nej, men prøv her. Så længe det ikke har været i arbejdstiden, de mødtes i IKEA.
1: Ja.
2: Der er jo ikke noget, der siger, at hvis jeg melder mig syg klokken 5 om morgenen, eller hvad tid man nu møder.
1: Ja.
2: Det gør vi jo. Vi møder så, ja. Men du ved, så kan det jo godt være, at jeg har det bedre klokken 16.
1: Jo, men du...
2: Der er jo ikke noget, der siger, at jeg ikke må hente mit barn fra skole, hvis ingen andre kan, selvom jeg har lidt feber.
1: Jamen, jeg synes, der er forskel på at handle mælk og hente børn, og så tage IKEA og købe sofa.
0: Ej, det synes jeg altså også, der.
2: Ej, hvis nu den sofa skulle købes.
1: Ja, det kunne du gøre en anden dag.
0: Ja. Jeg synes, det handler om... Altså, også fordi, at jeg synes, det er så nederen. Det går altid ud over nogen, når der er en, der ikke er der. Så er der altid nogen, der skal arbejde ekstra hårdt.
1: Ja. Så hvis du skal tage pikke dage, først og fremmest, så lad være at tage IKEA.
2: Tag til en anden by.
0: Altså, man...
1: Ja, god idé.
0: Hvad hedder det? Man ligger, som man selv har ret.
1: Ja.
0: Jeg synes, du skal... Jeg vil heller ikke sige noget, hvis jeg skal svare på hendes spørgsmål. Så vil jeg ikke sige noget, så vil jeg håbe på det bedste. Og ellers så vil jeg tage det røvfulde, det måtte give. Jeg vil ikke forsøge at tale mod noget.
1: Nej, det vil jeg sgu heller ikke.
0: Sig
1: det ihjel.
0: Hvad siger du, Mathias?
2: Jeg siger ikke, du skal gøre noget nu, men hvis du bliver konfronteret, så siger du bare... Jamen altså, jeg vågnede, og så havde jeg skidt i sengen og tænkte, jeg må have diarré. Okay. Så fandt jeg ud af, at det bare var et uheld, men så var det for sent at tage på arbejde. Så tænker jeg, tager IKEA.
0: Er det den undskyldning?
2: Ja, det vil jeg gøre.
1: Men det er faktisk god, den der.
2: Også fordi, så gør du dig selv så pinlig, at ingen vil stille spørgsmålstegn ved det.
1: Ej, den er virkelig god. Altså, jeg var i tvivl, om jeg havde diarré. Man kan ikke tage på arbejde, men jeg er i tvivl, om jeg har diarré.
0: Nej, vil du måske have diarré?
1: Nej, vil du da have diarré på din stol? Din kontorstol bliver aldrig den samme igen. Jeg fortæller dig det.
2: Så det er noget med lige at sætte sig selv i så pinlig en situation, at ingen vil tro, at du har pjekket.
0: Og at hun faktisk allerhelst bare vil ud af den samtale hurtigst muligt, fordi det er så akavet.
1: Jeg siger det her sjældent, Mathias, men det der, det er fuldkommen genialt.
0: Ej, jeg vil også sige,
1: det er fuldkommen genialt.
0: Det er ikke helt tosset.
2: Det har jeg brugt mange gange, dengang jeg var på, hvad hedder det, Godmorgen Danmark.
1: Wow.
2: Jeg havde det ret tit.
1: Ej.
0: Godt, vi skal altså have hjulpet. Sasha, hvad siger du? Skal hun forsøge at tale sig ud af den her pjekkedag? Skal hun imødekomme det spørgsmål, som måske risikerer at komme fra en kollega? Eller værst af alt, en chef for den sags skyld? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og her er det Billie Eilish på skala.

0: 17 minutter over 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Sascha, vi prøver at hjælpe i dag. Sascha, hun har simpelthen taget sig det, man kalder for en regulær pirkedag fra arbejdet. Hun havde lige brug for en pause og valgte simpelthen at blive hjemme. Og så endte hun i IKEA. Ja.
1: Det kender jeg godt.
0: Så er der så sket det, at under hendes tur i IKEA, der møder hun en kollega. Og kollegaen har så haft fri siden de mødte hinanden. Så hun har ikke rigtig kunne tale om det, men hun er helt sikkert blevet bustet i at holde den her pirkedag.
1: Ja, hun så ikke så syg ud i IKEA.
0: Så spørgsmålet er, om hun sådan selv skal konfrontere den her kollega, om hun bare skal håbe på, at der ikke sker mere her, eller hvad dytten hun lige skal gøre, eller finde på en eller anden løgn.
1: Ja, altså Maja, hun har skrevet, Sascha, hun skal se at blive voksen, og lade være med at pjekke.
0: Ja.
1: Kunne være, at hun fra fremtiden skulle tage en selvbetalt feriedag, når det er, hun ikke gider være på arbejde.
0: Sådan.
1: Ja, det er meldingen derfra.
0: Lad os se, om Esben fra Esbjerg er enig i det. Godmorgen til dig, Esben.
2: Godmorgen.
0: Hvad har du af holdninger til det her dilemma?
2: Jamen, lad den ligge, og så se, om kollegaen tilbringer på banen.
0: Ja.
3: Men hvad vil du så sige? Lad os sige, at kollegaen så lige pludselig konfronterer med det. Eller chefen kommer hen og siger til hende, siger, prøv at høre her, Michael, eller hvad kollegaen nu hedder. Så dig altså i IKEA den dag, og jeg troede, du var syg. Hvad skal man så sige?
2: Jamen, jeg var syg i morges, da jeg vågnede, ja. Og så blev jeg rask løbet af dagen.
0: Okay, godt så. Okay. Synes du egentlig, det er okay at smutte en tur i IKEA, hvis man ikke har været på arbejde på grund af sygdom?
2: Nej. Nej.
1: Der bliver man hjemme,
0: ikke? Så bliver man hjemme.
1: Ja. Hvad må man, altså må man tage op og handle mælk i Bilka?
2: Ja, hvis ikke andre kan gøre det for en, så ja.
1: Ja.
3: Mm. Men hvis der var, Lasse, der var jo ikke andre, der kunne købe den sofa.
1: Nej, det kunne du jo vente med. Jeg kunne gøre sådan noget online, har jeg også rykket om.
0: Tusind tak for det, Esben.
2: Vældig da.
1: Og vi har fået en besked fra Tina, hun skriver, lad det være. Vi har også fået en besked fra Serafina, hun skriver, jeg har prøvet det her en dag, hvor jeg var oprigtig syg. Jeg var ved lægen, og så skulle jeg ud og handle lige pludselig. Det eneste sted, jeg kunne få det, det var åbenbart i Bilka. Og der møder hun en kollega. Hun var ved at dø af skam over at være ude og handle, hvor hun bliver set, men faktisk var syg. Men det kan hun ikke sige, Serafina. Hun kan ikke sige til hende, jeg er syg.
0: Nej, og jeg har det også bare sådan lidt. Det eneste sted, jeg kunne få det, jeg skulle bruge.
1: Ja, det er måske en dårlig.
0: Altså, hvad skal du bruge, udover måske noget yoghurt eller noget?
3: Ja, men det vil jeg sige.
1: De rigtige blæer.
3: Når man har tre små børn, så uanset hvor syg jeg er, så er jeg sgu nødt til at handle, hvis der skal handles.
0: Jamen, det er da fair nok.
3: Madpakker og alt muligt.
0: Men helt sikkert, men det meste kan du da lige få i Rema eller et eller andet.
1: Ja, det er rigtigt. Serafina, hun slutter med at sige, det er aldrig godt at lyve. Du prøver det selvfølgelig, men ellers bare håbe, at kollegaen lader den ligge. Hvis vi skal drage til konklusion, jamen, så er holdningerne de er faktisk ret delt i dag, men flere siger, som Sofie har skrevet her, at hvis kollegaen bringer det fra banen, så kan du altid sige, at du vågnede med en hård, slem migræne. Og det gik så over omkring middag. Okay. Så lyv!
0: Godt, lyv for pokker. Det er det, vi sender videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, at vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du selvfølgelig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: 6 minutter i halv 8 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen, og det er vi sindssygt glade for. Vi hedder Lasse og Mathias.
1: Ja.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi quizze. Vi skal have i gang i vores quiz 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant. Send en sms til 1266. Start din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn og quiz, hvis du vil være med.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen. Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen. Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål, så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald. Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er. Og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
8: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
9: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. De fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
8: Min far er bare sej.
9: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Du er landet lige midt i vores quiz-tid. Vi skal nemlig om lidt have gang i vores quiz 10 på tid, men først nu på Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: Ja, hvem gør ikke det? Og heldigvis ligger den og venter på os. Og nogen siger sommervejr i weekenden. Vi kunne da have lov til at... Eller i pinseferien er det. Vi kunne lov til at håbe på det. Nu er det blevet quiz-tid her i Verdens Bedste Morgen.
1: Skala FM.
2: Verdens Bedste Morgen præsenterer... 10 på tid.
0: Og det er saftsus med en dejlig præmie, der er på højkant 5.000 kroner. Og hvem kunne ikke tænke sig at få fingrene i det? Jeg tænker, at det kunne være meget rart for dig, Karina fra Esbjerg.
3: Ja tak, det kunne da være eminent.
0: Det kunne være forrygende. Hvad vil du egentlig bruge dem på?
3: Jamen, min lille familie og jeg, vi tager på ferie her i juni måned, og der er det sgu da lækkert at have lidt ekstra og forsøge den her uge ferie med.
4: Det kunne være fedt at ligesom sige, okay, de 5.000, det er vores fælles lommepenge til den ferie.
3: Yes, så kan vi bare give den gas.
0: Ej. Det er jo nemlig det.
4: Så håber jeg sgu, du er skarp i dag. Skal vi lige få styr på reglerne lige om lidt, ikke også? Så får du et bogstav, det klarer Lasse. Så får du 45 sekunder, det klarer Louise. Og så giver jeg dig en masse kategorier, og hvis du kan svare på 10 af dem, inden tiden løber ud, så er der, yes, så er der 5.000 til at snolle for på ferien. Hvor går ferien hen, må man spørge?
3: Jamen, vi skal til noget så klassisk som Alanya i Tyrkiet.
4: Ej, ja, tak. Hvor lækkert.
0: Sådan.
5: Nå, Karina, jeg har simpelthen et bogstav til dig. Det er... Yes. E som Esbjerg, eller Eline, eller Elias.
0: Ja. E, godt så.
4: E som Esbjerg.
0: Jamen, er reglerne forstået, Karina?
3: Det er det, ja.
0: Og du er helt klar?
3: Vi prøver i hvert fald at være det.
0: Lad os gøre det.
4: Et land.
3: Etiopien.
4: Et ord på tre bogstaver.
3: Eli.
4: En mand, der altid har en plan.
3: Elon Musk.
4: En dreng, der laver skarnstreger.
3: Emil fra Lønneberg.
4: Noget, der klør.
3: Eksem.
4: Noget, man frygter.
3: Epidemier.
4: Et krydderi.
3: Estragon.
4: Noget, man drikker.
3: Eddike.
4: En sportsstjerne.
3: Pas.
4: En konkurrence.
3: Pas.
4: Et mystisk væsen.
3: Edderkop.
4: Noget, der kun er for voksne.
3: Pas.
4: Puha, jeg synes godt nok, du havde mange.
0: Ja, for søren da. Sikke en start. Hold da op.
5: Okay.
3: Ja, så går kold. Hjernen kold nogle gange, hva'? Hold da op.
0: Ja, lad os se, hvor mange vi kommer op på.
5: Du starter godt. Det er fedt nok lige at hive Etiopien op, når der er lande som England og Estland også. Altså sådan...
4: Det er fedt. Det er
5: godt grad.
4: Overskud fra morgenstunden.
5: Ja, det er sådan, hvorfor det tage det, der sådan lige hvis... Nej. Nå, gider vi ikke. Næste, et ord på tre bogstaver. Der kan jeg simpelthen ikke, høre, hvad du siger.
0: Eli.
4: Det er et navn.
0: Ja. Et navn.
4: Det er et ord.
5: Er det et ord?
0: Min børnehaveklasselærer hed Eli.
5: Jamen, er et navn et ord lige pludselig?
0: Ja, det må du jo vurdere. Det er dig, der er dommer.
5: Okay, jeg er nødt til at spørge, undskyld, Karina, men det er fordi, jeg er ikke lige helt sikker på, om jeg synes, et navn er et ord. Hvad er et navn? Et ord.
3: Hvis ikke et navn er et ord, hvad er et navn så?
5: Ja, et navn er et ord.
4: Altså, et ord er defineret af, at det er en række bogstaver, som sammen danner.
0: Og man siger til børn, hvad var hans første ord?
4: Jamen, det er til var... mor, det er et navn jo.
5: Altså,
3: og der er sågar et ord, noget, der hedder et navneord.
5: Ja. Det må man bare sige. Altså, du snakker godt for det, og der står... Google siger hurtigt, ja, et navn er et ord. Så, altså,
0: godt.
5: Det er bare fordi, jeg vil være sikker.
0: Det synes jeg, vi...
5: Det er roligt. En, der altid har en plan. Fræk dig heller ikke lige at svare Egon Olsen. Men bare lige tage Elon Musk.
4: Men han har sgu også en plan.
5: Han har 500 planer. Det er nødt til at give dig den. En, der laver skarnstreger. Emil fra Lønneberg. Vi er enige igen. Noget, der klør eksem.
0: Ja,
4: det klør fandme.
5: Det gør det. Så har vi noget, man frygter. Epidemier. Ja, det er fuldkommen ret.
0: Ja, rigtigt.
5: Et krydderi. Estragon. Altså, jeg synes, du er så sindssygt hurtig her.
4: Det er helt vildt.
5: Noget, man drikker. Så siger du eddike.
0: Min mand drikker eddike derhjemme.
4: Ja, det gjorde jeg også i en periode, jeg drak ensejlet
0: eddike. Ja, lige præcis.
4: Det skulle være godt for...
0: Han tager sådan shot om morgenen. Ja. Det smager så afsindigt dårligt, altså.
5: Altså, okay. Du kan godt drikke eddike, men aldrig ufortyndet. Det er det, der står herinde, og det må vi jo gå med. Så den får du også. Så passer du på en sportsstjerne.
4: Eriksen.
0: Eriksen.
5: Ja, det er altså Erling Holland, Erik Grundlund.
0: Ja. Der var alligevel...
5: En konkurrence. EM.
0: Ja, det er rigtigt.
5: Og så svarer du et mytisk væsen. Altså, det er også... Altså, en edderkop, er det et mytisk væsen?
0: Det ved jeg ikke, men det... Det kan jo godt være, at hvis man er Harry Potter...
4: Altså, jeg kender en... Sagt en elver, ikke også?
5: Ja, det kunne hun have sagt. Jeg kender jo et en mytisk edderkop. Det gør jeg jo. Aragorn fra Harry Potter.
4: Så er den god nok.
5: Og det er også bare det, fordi jeg elsker Harry Potter så meget.
4: Harry Potter!
5: Så jeg er nødt til at give dig den, men det er desværre ikke nok. Det er 9 rigtige.
4: Ej!
3: Ja, jeg kan næsten
5: fælde
3: mig frem.
5: Men Carina, du svarer jo ikke... Altså, alt du svarer på, det er godkendt. Det er bare lige at sige, alt du svarer er godkendt. Så det var kun det var tempo.
4: Ja.
5: Det var tempo.
4: Vi manglede bare lige noget, der kun er for voksne til sidst.
5: Hæft, det var godt.
0: Jeg synes, at det var virkelig...
3: Hvad kunne det være med Eva, Mathias?
0: Elsker.
3: Du er så kreativ.
5: Okay, Mathias, hvad kunne det være? Elskov, siger du.
4: Elskov, erektion.
5: Ej, Mathias.
4: Ecstasy.
5: Nej,
4: det er kun for voksne.
3: Altså, jeg har min teenage søn siden af. Det kunne godt være.
5: Hvorfor fanden hjælp han dig ikke? Det kunne han da godt have fortalt dig.
4: E-sport.
0: Carina, desværre, du må prøve igen en gang.
4: Og gode ture til Tyrkiet.
0: Ja.
3: Mange tak til jer.
0: Hej med dig.
3: God sommer.
0: I lige måde.
3: Hej.
0: Og hvis du også kunne tænke dig på Kræfter med 10 på tid, så vender den jo selvfølgelig tilbage nu, og du kan allerede sende sms til 1266.

0: og Sofie 1998, der begge to kommer og spiller til Music for Free i Esbjerg den 19. juni. Der bliver smæk på. Vi har inviteret en ordentlig røvfuld fed artister til at komme og spille. Martin Jensen kommer altså også. Mm. Og jeg ved, at han har taget noget pyrohejs med, som han altid plejer at gøre.
1: Okay. Ej, det er sat med varmt. Ja, hvis det bliver koldt den dag, skal du ikke være bange
2: så
1: for.
2: Jeg tager rollen som brandinspektør. Ja. Så vil jeg sidde på scenen med en skumslukker.
0: Men det bliver altså fedt. Ida Lauberg kommer også, og vi håber selvfølgelig også, at du kommer. Du kan jo se hele programmet til Music for Free på vores hjemmeside, skala.fm.
2: Lige om lidt, ikke også? Ja. Så har jeg lyst til lige at smide min kone under bussen, og måske også dig, Louise. Måske, jeg tror, det er noget, alle kvinder, der er blevet mødre, I gør.
1: Nå.
2: Og I gør, altså måske gør I det ud af et godt hjerte, ja. Men jeg er skide træt af det. Okay. Jeg er så træt af det, og I sætter mig i et dårligt lys.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Vinderfølelsen starter med en god

0: varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
14: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
15: Uro i Mellemøsten og stigende renter har ikke fået danskerne til at holde igen med at købe bolig. I april blev der solgt knap 7.900 boliger, viser nye tal fra boligsiden. Selvom antallet af handler ser ud til at have toppet, er der fortsat meget høj aktivitet på boligmarkedet. Den høje aktivitet spreder sig som ringe i vandet fra hovedstadsområdet til øvrige dele af landet. Især i Østjylland er der sat skub i handlerne, hvor hussalget er 13% højere end sidste år. Danskerne spiser markant mere kød end kostrådene anbefaler, hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Elon Musk-platformen X skal betale en bøde på 3,4 millioner kroner i Australien. Det har en australsk domstol afgjort i dag. Bøden kommer, fordi X har undladt at redegøre for, hvordan de beskytter børn på deres platform. Ifølge dommeren skal bøden virke afskrækkende og ikke bare være en del af driftsomkostningerne for en stor virksomhed. Afgørelsen slutter en 3 år lang proces i det australske retssystem.
16: Tak for det. Og lad os springe ud og kigge på vejret, og du er altså stået op til en torsdag, der for mange er startet lidt skyet ud, og her først på dagen kan vi også få nogle byer. Heldigvis så ser det ud til, at vejret allerede begynder at vinde i eftermiddag, eller bare når vi kommer

0: over middag, så kommer solen nemlig frem, og så vil temperaturerne i dag snige sig op omkring 18 grader, hvor det bliver varmest. Ja, god morgen med dig, og velkommen indenfor til programmet med Mathias.
1: Ja, yeah, god morgen.
0: Altid blev sendt uden for døren i folkeskolen, fordi han snakkede for meget og for højt.
1: Det gør jeg stadig.
0: Det kommer nemlig ikke bag på noget som helst. Vi har selvfølgelig også Lasse med, som du kan høre, og han fortæller selv, at han altid var en af de bedste i klassen.
1: Ja,
0: det overrasker heller ikke os, at det er det, han fortæller.
1: Har vi sådan en klasse for børn med særlige udfordringer, Lasse?
2: Nej, jeg var også sprogtalent, der blev sendt til London og alt muligt på skolens regninger.
0: Ej, hvor du kan, hva?
2: Så vi har været meget fedt indtil videre i livet, det her.
0: Op, det må man da nok sige. Hvad kan det ikke ende med?
2: Vi ved det ikke.
0: Åh, Mathias, du vil godt brugt dig over det endnu.
1: Ja, lige om lidt, så ryger min hustru muligvis alle landets møder under bussen, fordi I gør noget, som sætter mig i et dårligt lys, og jeg er skide træt af det. Oh. Og det slutter nu.
0: Okay, lad os se på det om lidt. Allerførst Teddy Swims og Bad Dreams. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: 5 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på skala.
1: Louise.
0: Ja.
1: Jeg er lidt træt af jer møder.
0: Nå.
1: Jeg er træt af, at I altid skal være så selvopoffrende. Se, det er så umuligt, det ord. Fordi det ikke burde eksistere.
2: Selvopoffrende.
1: For ved du hvad?
0: Nej.
1: Det sætter også fædre i dårligt lys.
0: Men er det, hvad er det præcis, du mener, når du siger selvopoffrende?
1: I går, ikke også, så havde jeg købt 2 bakker i jordbær sammen med min datter Suleima. Vi skulle have jordbær med fløde. Det er hendes livret til dessert.
0: Lækkert.
1: Og så, da vi skal til at lave det, så siger Marie selvfølgelig, jamen, du behøver ikke lave så meget. Ja, der skal være mere til ungerne.
2: Mm-mm.
1: Og det er sådan, nej, der skal ikke være mere til ungerne, fordi hvad gør det så mig til?
2: Ja.
1: Så er jeg det der fadersvin, der stjæler dessert fra mine børn.
2: Du skal have.
1: Og det er det samme, når vi skal have kage eller sådan noget. Nej, jeg springer over, så er det mere til ungerne. Nej, du
2: hvad
1: skal ikke springe
2: mener
1: over.
2: Du?
1: Nu stopper I. Og du gør det helt sikkert også, Louise.
0: Ej, men jeg kan altså, jeg vil ikke springe helt over jordbær med fløde eller kage, bare for at de andre kunne få.
2: Ej, der er grænser.
1: Men hvorfor er det, du så vil springe lidt over? Jeg vil gerne vide det.
0: Nej, men jeg vil...
1: Hvorfor vil du ikke
0: jeg
1: livet?
0: Jeg vil til hver en tid ikke tage den største portion.
1: Hvorfor ikke? Du er større end dem.
0: Jamen, det er rigtigt. Men det ved jeg ikke. Det er fordi, der er ikke så meget pis med mig. Men der bliver til gengæld pis med dem, hvis jeg tager det største.
1: Nej.
0: Så det, jeg vil faktisk sige, det er egentlig ikke for, at jeg tænker, ej, det skal de have, fordi det er mine børn. Det skal, fordi jeg ikke magter balladen.
1: Men,
0: det er der, vi er.
1: Men lad os sige, jeg vil jo godt have, at mine børn skal lære, at de ikke er jordens centrum.
2: Ja.
1: I er ikke unikke.
2: Ja.
1: I er ikke mere værd end mig.
2: Jeg forstår.
1: Vi er lige meget værd.
2: Ja.
1: Jeg skal have, altså det er jo også, hvis vi skal have, hvis du ved, så skal vi have et eller andet lækkert, og så er der ikke frikadeller nok, så siger jeg Marie, jamen, så lader jeg være. Lad være med det. Jeg bliver sindssyg, fordi så er jeg lige pludselig den glubske far.
2: Ja, ja.
1: Men sådan, det er jeg jo ikke.
0: Men så er der jo altid et eller andet ved ens partner, som man synes er mega irriterende.
1: Ja.
0: Det er der da. Der er også noget, som Marie, hun synes er pisse træls ved
1: dig. Der er kun ting ved mig, hun synes er pisse træls.
0: Okay. Jamen,
2: altså, hvis jeg kunne vælge én ting. Lad os bare sige, at jeg måtte vælge én ting, som mig, hun skulle stoppe med.
0: Ja.
1: Ja.
2: At det kan også være, det er, fordi jeg er træt i dag, jeg siger det her. Og der er meget at vælge imellem, men hun er ekstremt langsom til at gøre sig sengeklar.
1: Altså, okay.
2: Vi aftaler, at vi skal være i seng klokken 10, for eksempel.
1: Ja.
2: Så klokken 5 minutter over 10, så begynder hun derude, og så er hun der en halv time jo.
1: Hvad laver hun derude?
2: Jeg ved det ikke, så noget, så skal der cremes ind og bla bla bla.
0: Hun gør det for din.
1: Hun gør det derfor, at være lækker.
2: Hun gør fandme mig. Hun skal komme i seng, så jeg kan sove.
0: Jamen, du sover, og du kan da ikke bestemme, hvornår hun skal.
1: Jo, Lasse, det er fuldstændig omvendt hjemme os. Jeg får altid chok, når Marie siger, jamen, nu går jeg i seng, så sådan, jeg er da slet ikke klar.
2: Nej.
1: Så siger hun, jeg har lige siddet og børstet tænder foran dig. Så du skal da sige til mig, Mathias, nu skal du også børste dine tænder. Altså, der er jeg lidt ligesom et spædbarn.
2: Ja.
0: Men vi kan godt prøve at lege den der leg, hvis vi skal sige én ting,
2: okay,
0: som vi virkelig er træt af med vores bedre halvdel. Så vil jeg sige, Anders han spiser chips så højt, og i så, hvad hedder sådan noget, ensformigt tempo, sådan Duracell-kanins-agtigt.
2: Okay, samlebåndsagtigt.
0: Altså, jeg kan næsten sætte ur efter det. Det kører sådan på samme tid, indtil den der pose tom. Og jeg ligger jo inde i sengen og skal sove, og jeg kan ikke sove på grund af, at det larmer så meget. Altså, helt inden for soveværelset bliver jeg irriteret over.
2: Så du hører bare...
0: Ja.
1: Så vil jeg lige byde ind med en anden ting, der er mere irriterende end det med, at Marie hun ikke vil spise lige så meget dessert.
2: Okay, der er alligevel noget, der er værre.
1: Jamen, når vi ser film,
2: ja,
1: så stopper Marie altid 10 minutter før den færdig.
2: Hvor hvad?
1: Hun stopper, før vi får forløsningen. Fordi som hun siger, jeg har regnet ud, hvad det ender med. Så stopper hun!
0: Ej, kan man sgu da ikke.
1: Jo, så begynder hun rejser sig altid 10 minutter kvarter, før den er færdig. Og så begynder hun at børste tænder. Og så skal jeg sådan sidde og se de sidste 5 minutter af filmen, mens el-tandbørsten siger...
0: Ej, hvor irriterende.
1: Nå. Jamen, hun er så irriterende.
0: Vi håber, at du vil være med til at lege den her leg. Altså, hvis du skal nævne én ting, som du irriterer dig over ved din partner, som vedkommende virkelig godt må stoppe med, hvad er det så? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Mathias, du har her til morgen brokket dig over din hustru, fordi du altid siger, at hun offer sig for dine børns skyld.
1: Ja, jeg synes, hun... jeg behøver ikke jordbær. Det skal I bare tage. Ja. Og så sidder jeg jo og sidder og bliver sat i et dårligt lys.
2: Ja, for du smoser jordbær.
1: Nej, jeg vil bare gerne have min ærlige andel af glæden og hyggen. Også hvis der er slik, hun laver slikskål, så laver hun tre, så siger jeg vil også have fredagsslik. Nej, du er jo voksen. Ej. Hold da kæft, hvem har sagt, voksen ikke skal have fredagsslik?
2: Er du sindssyg?
0: Så, hvis du skulle vælge én ting, hun skulle stoppe med at gøre, så var det lige præcis det, kunne det der med at ofre sig. Og det er den lille leg, vi leger i dag. Hvis der er én ting, du kan bestemme, at din bedre halvdel skal stoppe med, hvad skal det så være?
2: Ja, og Sofie, hun har skrevet, prøv at han skal stoppe med at lade som om, at opvasken ikke har behov for at blive taget, før der ikke er flere gafler eller tallerkener.
1: Åh, oh, det er også irriterende. Katja, hun har skrevet, han skal lade være med at vække mig klokken 5 om morgenen ved, at jeg kan høre, at han ligger og indtaler beskeder på sin telefon, eller ser Facebook-videoer med lyd på.
0: Nej, hvor irriterende.
2: Det er rødt kort.
1: Er du gift med en teenager?
0: Nej. Virkelig dårlig stil. Nå, lad os lige springe en tur til Vojens, hvor vi har Louise med fra. Godmorgen til dig, Louise.
3: Godmorgen.
0: Hvad er det, din kæreste skal stoppe med at gøre?
3: Jamen, jeg har sådan en mand, der er totalt meget fan af at tage gratis ting med hjem fra arbejde. Aha. Og tit og ofte, så er det bøtter og sådan nogle ting der. Men
1: altså, han ting, jeg for?
3: Ja, også det. Det gør han også. Men så tager han også tit og ofte en masse fine sådan opbevaringsbøtter til madrester og sådan noget med hjem.
2: Aha.
3: Men han insisterer konsekvent på manden. Aldrig nogensinde at anvende de her bøtter til faktiske rester.
2: Nå.
3: Det er skåle, det er tallerkener, det er gryder, der bliver sat ind i køleskabet.
2: I køleskabet?
0: Jesus.
3: Ja.
2: Det fylder.
3: Så står de der og fylder.
2: Ja.
0: Og plus at jeres plastikbøtteskuffe ikke er til at lukke efterhånden.
3: Nej, det er den heller ikke. Altså, vi har både en plastikbøtteskuffe og et plastikbøtteskab.
2: Nej.
3: Altså, manden har et problem med at tage gratis ting med hjem. Jeg har en kasse med måske 1000 gulvvaskeklud. Jeg har aldrig i mit liv brugt en gulvvaskeklud.
1: Måske du skal begynde at sælge ud af det. Måske skal have sådan en skrabbelbutik, hvor I bare sælger alt med ravelse.
3: Ja, det er simpelthen så smart indrettet, så det må man ikke af de der gratis ting. Så får man ballade med arbejdet.
2: Oh.
0: Det er godt. Tusind tak for det, Louise.
3: Velbekomme.
1: God dag.
2: God dag. René, han har skrevet, at hvis jeg kunne få hende til at stoppe med én ting, så var det at trykke midt på tandpastatuben.
1: Det er da så ret, de bare sådan klemme sammen om den.
0: Det er der, man nemmest får det ud, kan man sige.
2: Det er da lidt usikker.
1: Stephanie, hun vil godt have, hendes mand han stopper med at være så skide påståelig.
0: Det er Anders sidder med mig også.
1: Er det?
0: Åh, helt vildt, ja. Ej, jamen altså...
1: Kan du give et eksempel?
0: Nej, men det er jo altid.
1: Camilla, hun er træt af, at der bliver smasket, mens han gaber.
2: Hvordan?
1: Ja, det ved jeg.
0: Altså, hvis... Anders, han smasker, når han... brummer, når han spiser.
2: Ja, og det har du jo sagt faktisk cirka 5 gange de sidste uge.
0: Jamen, det er, fordi de irriterer mig.
2: Ja, det gør det.
1: Jeg tror, det er en alder, vi mænd når i... Lad os lige slutte, fordi... Susanne...
2: Ja.
1: Eller hvis du er gift med Susanne, sidder du... Så skulle vi sige for Susanne, du skal holde op med at gemme på alt det gamle ravelse.
2: Ja.
0: Godt.
1: På lostpladsen med det.
0: Det sender vi også videre. Der er en liste så lang efterhånden. Hold nu op, hvis alle mænd ligner hinanden, hva'?
2: Slap.

0: 23 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Og lige om lidt, så skal vi skøre verden. Og det handler om unge mennesker, fordi de er vanvittige.
2: Ja.
1: De unge mennesker, de har hele verdens teknologi i deres hænder. Og så alligevel, så vil de gerne have noget gammel skrammel, noget gammel ravelse.
2: Ja.
1: Og det skal vi undre os lidt over lige om lidt. En skøre verden.
0: Fantastisk.
3: Skala FM Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Au for h***et!
8: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
9: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
10: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Fra instruktør Scarlett Johansson.
15: You're so full of shit, Eleanor.
16: Yeah? And what was it those kids used to call you?
17: Ma!
16: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
17: Yeah, you like it?
16: I liked it better when it was long.
18: She's gonna live forever.
17: I know.
14: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Programmet præsenteres af Okkult.
17: en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Vi hedder Lasse.
1: Ja.
0: Og Mathias.
2: Ja. Yeah.
0: Vi hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi simpelthen en tur ud i en skør, skør verden. For sådan er den altså, den vi lever i.
2: Ja, den er skør.
0: Men først Alex Warren og Fever Dream. Godmorgen.
1: Morgen.

0: Dream med Alex Ryan her på Skala. Og så er det blevet tid til en skør verden. Hvad har du til os, Mathias?
1: Prøv at det skal faktisk handle om noget, vi alle sammen går og prøver i ørerne.
0: Ja.
1: Vores høretelefoner, vi bruger til vores telefoner. Hvad slags bruger I?
0: Jamen, jeg har jo Apple AirPods.
2: Ja, samme.
1: I har de trådløse.
0: Ja.
1: Lasse, hvad ville du tænke, hvis Louise en dag kom og havde altså dem med ledning i stedet for?
2: Så ville jeg tænke, det var rimelig meget on brand for hende. Altså, det kunne godt ligne hende. Og være sådan lidt, det er sgu nemmere, når det bare er ledning.
1: Det sjove er, at der er faktisk opstået en trend nu.
2: Ja.
1: Blandt især de unge, at det faktisk er mere cool.
2: Hvad?
1: At køre med ledning.
2: Så den usmarte løsning?
1: Jamen, nu skal du høre. Det er jo... Altså, der er flere grunde til det.
2: Okay.
1: Hvad hedder det? Julia Lame. I kender hende. Ja. Hun er sådan en, der spotter trends.
0: Livsstils expert.
1: Ja, hun udtaler, at det simpelthen er en generelt trend blandt den nye generation af unge, at de søger mod de mere taktile og sådan fysiske løsninger. CD'en er jo også tilbage. Det rigtige digitale kamera og så videre. Man sender ligesom et signal om, at man er afslappet i forhold til teknologien. At man ikke lader sig styre teknologien. Og så tænker I nok, ja, det er bare et par unge. Nej, nu skal I høre. Ifølge, dem, som sælger de her høretelefoner i Danmark, altså Elgiganten og U-Mac og sådan noget,
2: ja.
1: Så kan Apple nu ikke længere følge med i leveringen?
2: Er de gamle?
1: Er dem med ledning?
0: Er det rigtigt? Ej.
1: Der er simpelthen restsal i, eller altså der, de er i rest, hvad hedder sådan noget?
2: Restordre.
1: Restordre over hele landet. Hos Power siger også, at salget er høretelefoner med ledning, og det skal være den hvide slagsen, fordi det er den Harry Styles bruger.
2: Ja, det er klart.
1: Det er steget med 35% i år.
0: Ah, det er vildt.
1: Altså, det sjovt?
2: Er det fordi, det er en del af ens look? Altså, så det er så man flere, styler sig selv.
1: Der er flere grunde til det. Harry Styles siger, at det handler blandt andet om, at han ikke gider have sådan noget stråling ind i hjernen hele tiden.
2: Mm-hmm. Jesus Christ.
1: Men der er også, altså lydkvaliteten er meget højere med ledning. Altså, fordi det skal ikke sendes via radiobølger og sådan noget.
0: Og så vil jeg sige, at der er altså sådan en anden fordel ved det. Altså, for mig, Apple AirPods, de sidder virkelig ikke godt i mine ører. Og der ryger så nemt en ud, og så kan man bruge krudt på at skulle lede efter den. Hvis der er en ledning, der er forbundet, så ryger den jo ikke så
1: væk. Det er rigtigt, Louise!
0: Så det har sådan en fordel.
2: Men til gengæld, så er du typen, der vikler dine ledninger ind, sådan at du aldrig nogensinde kan vikle dem ud igen.
0: Det er en helt anden snak.

0: 18 minutter i 9 er klokken blevet den 6. juni. Slår dørene op til en ny endagsfestival i Nyborg. Nyborg Live.
1: Ja, eller Nyborg Live.
2: Ja. Ja, og nu skal jeg være der. Nu er jeg jo vores Fyns korrespondent.
1: Det må man
2: sige. Jeg er jo ægte Fynbo.
1: Ja, det er du.
2: Jeg er jo fra Odense, og jeg ved, hvordan man taler på Fyn jo.
0: Det gør du.
1: Ja, det gør
2: og
1: du.
2: Den hedder jo, de har jo skrevet Nyborg, så har de lavet et mellemrum mellem Ny og Borg.
0: Ja.
2: Og sat et D ind. Ja. Så man læser det, som om man skal nyde Borg.
1: Nydborg.
0: Jamen, det giver da god mening.
2: Nej, men nu skal I høre. På Fyn, der plejer vi jo at sige, og det synger vi faktisk også på Odense Stadion. Der er ikke noget D i alfabetet. Odense Boldklub. Og det er fordi, når man taler rigtig fynsk, så fjerner man D'erne.
1: Men hvad siger man til dem så? Nyborg?
2: Jeg tror faktisk bare, den her Nyborg Live.
1: Nyborg.
2: Men så hvorfor ved de, så folk, det er fordi, de vil skille forne fra bugte. Så de ved, hvis nogen dukker op og siger, at jeg vil have billetter til Nyborg, så ved man, nej, det er sådan nogle lyder. Det er sådan nogle
1: lyder.
2: Eller sådan nogle sjællandssnuger.
1: Ja.
2: Det hedder jo heller ikke snuder, det hedder snuger.
0: Så vi siger bare Nyborg Live.
2: Det hedder også en G, det hedder ikke en ged.
1: En G.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal arbejde lidt på min fynske
2: accent. Nyborg. Rigtig hurtigt.
0: Du kan komme til Nyborg Live.
2: Nyborg Live.
0: Nyborg Live med Casey og tøjstreng.
2: Tøjstreng.
1: Hvad gør du så? Altså, fordi Andreas Odbjerg kommer, og der er to D'er, der er jo... Andreas Odbjerg, eller hvad? Andreas Odbjerg.
2: Ja, men det må vi spørge Andreas.
1: Ja, det skal vi spørge
2: ham. Det var bare en tanke.
1: Fyn,
0: men i hvert fald så kommer Pil også og Barcelona.
2: Ja. Barcelona, som Lasse vil sige, fordi han tror, han er spanier.
0: Hvis du kunne tænke dig at komme med til Nyborg Live den 6. juni, så kan du vinde billetter i eftermiddag hos vores kollega Anton. Du skal bare sende en sms til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive koncert. Så kan det være, det er dig, Anton, han giver et kald i eftermiddag.
1: Må jeg spørge, sagde vi ikke lige, det hedder Nyborg Live? Nu sagde du lige Nyborg Live.
0: Nu er vi her.
1: Altså,
0: det er en fest i Nyborg.
1: Nyborg
0: Live.

0: Det var Medina og For Altid her på Skala. Og verdens bedste morgen skal til at trække stikket. Men præcis som det plejer at ske på det her tidspunkt, så kan vi også sige godmorgen til vores kollega Ditte.
1: Ja.
2: Godmorgen, der var jeg.
0: Godmorgen, Ditte. Godmorgen, Ditte. Vi har i dag, jamen, jeg vil ikke om, hvad man skal sige, smidt vores bedre halvdel under bussen. Vi har i hvert fald talt om ting, som vi synes er virkelig irriterende, som de gør.
2: I har brokket jer.
0: Men for ikke at brokke os alt for meget, så har vi lavet en regel, man må kun sige én ting.
2: Okay.
0: Én ting, som man virkelig irriterer sig over ved sin bedre halvdel. Og nu må du også godt få lov til at brokke dig.
2: Jeg må vælge én ting?
0: Ja.
2: Okay. Så tror jeg tager den, der lige sådan fylder mest lige for tiden.
3: Og hvad er det?
2: Det er foråret er i gang.
0: Ja,
2: sommersæsonen er i gang.
0: Ja.
2: Og min kæreste spiller golf.
3: Ja.
2: Oh,
3: er han 65 år gammel, eller hvad?
2: Altså, golf er blevet kæmpestort inden for de nye års. De unge hedder det, Mathias. Jo, I promise you, der er tal, der understøtter det.
3: Konservativ ungdom måske?
2: Nej, jeg lover, han er ikke, som I tror. Nej, jeg har god smag, men hold kæft, hvor kan han snakke om golf. Altså, det er verdens kedeligste emne.
3: Er det ikke generelt røvkedeligt, når mænd de fortæller om en fritidsinteresse, de tror er vigtig, som vi andre er skidelig glade med?
2: Jo, men der er et eller andet i luften, når det kommer til golf. Jeg ved ikke, hvad de serverer for dem derude. Altså, de bliver besatte af det, og de kalder det en sport. Det vil jeg nu indvende. Det synes jeg ikke, det er.
0: Det er
2: nærmere

0: Se nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah? And what was it those kids used to call you?
10: Ma! The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
7: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni.
16: Så tag til Fleggaard.
15: Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
6: Dyrens dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud.

0: Nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.

0: Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
8: Det er mere end 4 år siden, at den 21-årige Søren Kok blev dræbt af skud, da han 8. marts 2022 sad i sin bil på en takstation i Aarhus forstaden Viby. Endnu er ingen dømt, men politiet har i dag nyt i sagen, for politiet er på jagt i Vejle Havn efter gerningsvåbnet. Ifølge politiet leder man netop nu efter gerningsvåbnet på baggrund af nye oplysninger i sagen. Uro i Mellemøsten og stigende renter har ikke fået danskerne til at holde igen med at købe bolig. I april blev der solgt knap 7.900 boliger, viser nye tal fra boligsiden. Selvom antallet af handler ser ud til at have toppet, er der fortsat meget høj aktivitet på boligmarkedet. Den høje aktivitet spreder sig nu som ringe i vandet fra hovedstadsområdet til øvrige dele af landet. Især i Østjylland er der sat skub i handlerne, hvor hussalget er 13% højere end sidste år. Enestående, fængslende og fremragende. Det er nogle af de ord, som anmeldere bruger om tidligere venstreformand Jakob Ellemann-Jensens nye bog, der udkommer i dag. Bogen med titlen Udvalgte Kolbøtter høster flotte anmeldelser i blandt andet Politiken, Berlingske og Jyllandsposten. Den bliver rost for at være en ærlig fortælling om hans nederlag som partiformand og om, da han gik ned med stress.
9: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
8: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, temperatur mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten dog lidt køligere og let til frisk vind. I aften tør der fortsat sol, men i nat mest skyde. Temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind.
10: Music for free.
11: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
12: Rigtig hjertelig velkommen til torsdag her i mit program, dagen der i folkemunde går under navnet Lillefredag, og det har jeg da i sandhed tænkt mig at leve op til i dag. Jeg har i hvert fald tænkt mig at gøre forsøget. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi starter lige ud med Christoffer og ham med gitaren. Velkommen.

Det er som om den her uge, den bare er fløjet afsted, og den har startet sådan vejrmæssigt, lidt sådan, lidt fæsent ud. Kan vi ikke godt blive enige om det? Altså i hvert fald, det har været overskyet, der har været godt med små byer, der har været lidt vind også, og det har været en lille smule koldt. Men fra nu af, i hvert fald sådan hen over weekenden, der skulle temperaturerne altså bare stige. Vi kan altså komme op på de der 20-22 grader de næste dage, og så kan det blive endnu vildere. Endnu vildere i weekenden, hvor jeg endda har hørt rygter om 28 grader. Det ved jeg slet ikke, om jeg tør tro på. Jeg ved slet ikke, om jeg har lyst til 28 grader. Jeg synes, det er virkelig varmt. Altså, hvad skal man dog lave, når det er så varmt? Og man kan selvfølgelig gå udenfor. Det kunne man selvfølgelig gøre. Og så er der selvfølgelig også en masse mennesker, der skal til Jelling Festival, som for eksempel starter i dag. Og for dem, for deres skyld, der håber jeg, at det bliver de der midt 20'erne grader. Fordi der er altså ikke noget bedre end festival i fuld solskin. Også selvom det bliver lidt koldt om natten. Det har jeg erfaring med. Og Jelling Festival. Jeg er en lille smule misundelig, men jeg skal til gengæld bare slappe af. Så det ser jeg da i den grad også frem til mod weekenden. Men først har vi lige en torsdag, der skal gå. Og jeg er glad for, at du vil spendere noget af den her sammen med mig på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og nu har jeg Albert Heath klar til dig med et nummer om... Om Crazy Daisy simpelthen. Hvem skulle have troet det? Men jeg er fuldstændig enig, det er et fantastisk sted, og det her det er altså nummeret, der hedder Daisy.

0: lige sådan cirka 1,1 millioner kroner, der lige ligger og brænder i lommen. Er der simpelthen bare ved at være fyldt på din konto, og der er ikke mere plads, de skal bruges? Så ved jeg lige præcis, hvad de skal bruges på, fordi der sker noget ganske spændende på et auktionshus i dag, og det gør jeg da lige klogere på lige om lidt.
1: Skala FM 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
12: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
15: Hos Biltema.
14: Hvorfor betale mere?
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
25: Hey, kom til gala nu.
0: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det står til med din konto og sådan noget, men det kunne jo være, at den bare booner. Der er faktisk snart ikke mere plads end på den konto, og du har en masse penge, der brænder i lommen. Så lyt lige med nu, fordi hvis du har i hvert fald sådan omkring 1,1 millioner kroner, du lige har lyst til at bruge i dag, så er det her altså relevant for dig. Fordi et stykke af Eiffeltårnets oprindelige spiraltrappe fra 1889, saftsus med længe siden, den kommer under hammeren i dag i Paris hos auktionshuset Art Curial. Og den her trappe har en højde på 2,75 meter og en diameter på 1,75 meter. Så du kan lige finde tomstokken frem og lige tjekke efter. Den er vurderet til 120.000-150.000 euro, som altså op til 1 million danske kroner. Så hvis du har 2 etager i dit hus, men ingen trappe, det er jo virkelig, virkelig upraktisk, så ved du måske, hvad du skal bruge dine penge på. Og det er da en fed historie. Gammel trappe fra Eiffeltårnet. Ikke dårligt. Klokken 2:30 i eftermiddag går det altså ned ind på Art Curials hjemmeside, så selv tak for den info.

0: skal lige besøge mine venner og mine kollegaer i verdens bedste morgen, fordi Mathias, han krøb til korset i den her uge.
1: Jeg skulle til Svendborg, og når man kører af motorvejen ind i Svendborg, på meget, meget kort tid, så går motorvejen fra 130 til 110 til 80.
0: Ja.
1: Altså, det sker inden for 100 meter. Så bliver det til en landvej, og lidt efter bliver det til en almindelig vej. Og jeg har så mange gange fået at vide, min far, pas nu på, politiet, de holder der altid. Og så holdt de der kraftedme. Og så kan jeg se, der er sgu der sirener på. Det kan ikke være på grund af mig. Så jeg kører videre, så kan jeg se, det er sjovt, de ikke overhaler, tænker jeg.
0: Så de holdt og blinkede om
1: bag mig. Jeg tænker, har jeg en baglygte, der ikke virker? Så jeg holder ind, og så kommer der simpelthen en betjent hen. Og så får jeg både klip i kortet.
2: Nej, nej, nej.
0: Ej, Mathias.
1: Og en kæmpe bøde.
0: Ej, Mathias. Altså, det her, det må da være en lærerstreg, der siger spar to. Og kæmpe opfordring til dig, der måske sidder på motorvejen lige nu. Kør, som du må, for Sulanda. Og så kan man jo også lære, at man altid, lige meget hvor gammel man er, lige meget om man er i 40'erne, skal lytte til sine forældre.

0: hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det at stå her i studiet med at høre telefonerne på og bare altså, synge så meget og så højt med, jeg overhovedet kan. Det har skabt nogle pinlige situationer igennem tiden, når kollegaer de er gået ind imens det er foregået. Nogle gange så holder de sådan øret mod døren bare for at høre det. Men der er altså nogle sange, jeg ikke begiver mig ud i. De er simpelthen for krævende, de er for svære at synge, og mit register tillader det simpelthen ikke. Og på nummer 1 på den liste, der er det nummer, du skal høre lige på den anden side af nyhederne. Bliv lige hængende.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har 2 billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
5: Hos Biltema.
4: Hvorfor betale mere?
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah?
13: And what was it those kids used to call you?
14: Ma!
13: The class mattress, that's what it was.
14: Cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it?
14: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
12: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
16: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33.

0: eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
16: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
17: Antallet af lønmodtagere steg i marts med 3.900 personer, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed var der 3.084.600 personer med et lønmodtagerjob i årets tredje måned. Ifølge Børsen er det rekordhøjt. I den private sektor steg antallet af lønmodtagere med 3.300 personer, mens den offentlige sektor gik frem med 600 personer. Det er mere end 4 år siden, at den 21-årige Søren Kok blev dræbt af skud, da han 8. marts 2022 sad i sin bil på en tankstation i Aarhus forstaden Viby. Endnu er ingen dømt, men politiet har i dag nyt i sagen. For politiet er i dag på jagt i Vejle Havn efter gerningsvåbnet. Ifølge politiet leder man efter våbnet på baggrund af nye oplysninger i sagen. Rumfartsselskabet SpaceX har officielt

0: om at blive børsnoteret. Dermed har selskabet sat kursen mod den største børsnotering nogensinde, skriver Reuters. SpaceX kan potentielt ende med at blive værdisat til 1750 milliarder dollar. Sker det, vil SpaceX være et af de mest værdifulde børsnoterede selskaber i verden. Hvis alt går efter planen, vil investorer kunne handle selskabets aktier fra den 12. juni.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Ved vestkysten dog lidt køligere og let til frisk vind. I aften tør der fortsat sol, men i nat mest skyde. Temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind.
2: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: De har igennem tiden skabt ret mange pinlige situationer for mig, at jeg elsker at stå og synge med på musikken, når den spiller her i studiet. Men et af de numre, jeg ikke tør at begive mig ud i, jeg gør det simpelthen ikke. Det er det, du skal høre nu fra Sia, det Chandelier her på Skala. Velkommen til.

men altså, det bliver jo ikke mere sådan 90'er, 0'er, flødet boyband-poppet end det her. Backstreet Boys og As Long As You Love Me her på Skala. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og på Roskilde Festival, der er det jo traditionen, at den, der åbner orange scene, den store, legendariske scene, er en dansk artist. Og onsdag den 1. juli i år bliver en kæmpe stor dag for den danske sangerinde Pil. Ja, det er simpelthen hende, der har fået lov til at åbne orange scene i år. Hold nu op, mand. Jeg ville være så nervøs, hvis det var mig. Men lad os da håbe, at de har fået lidt bedre styr på teknikken i år, fordi den drillede altså en lille smule sidste år, da det var Annika, der fik lov til at åbne orange scene. Og Annika, hun er jo steget til tops på hitlisterne. Det er som om alt, hun udgiver, det kommer sådan i top 3 nærmest. Hun er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor og bliver af nogen sammenlignet med Rihanna, faktisk. Hun bliver kaldt den danske Rihanna, fordi de begge to har sådan en særlig vibrato-måde at synge på. Jeg synes, hun skal have chancen for at give et nummer her på Skala, og jeg kan godt garantere, helt uden tekniske problemer. Det her, det er et af hendes nyeste skud på stammen. Livsforladt.

0: Det er ikke bare hvilken som helst dag i dag. Ifølge mig, så er det her faktisk dagen, hvor sommeren går i gang. Sommeren bliver skudt i gang i dag. Og det er der en ganske særlig grund til, at jeg lige vender tilbage til lige om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
2: Fredagsslik til hele familien.
1: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
8: Se mere på jimahegn.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
13: Jens. Jens, du skal altså op nu.
14: Klokken er 3 om natten.
13: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
14: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
13: Nå ja.
14: Lad du bare sove.
13: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
15: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
16: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
17: Hos Biltema.
18: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Raw fra Katy Perry lige her til din torsdag på Skala. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og i dag er ikke hvilken som helst dag, fordi man kan jo godt sige, at i dag faktisk er dagen, hvor sommeren ægte begynder. Nu bliver sommeren skudt i gang, fordi i dag der starter den første sådan rigtige festival med telt og hele pivetøjet. Jelling Festival bliver skudt i gang i dag og finder sted helt på søndag. Det er en rimelig god plakat, de har i år sådan med line-up, fordi blandt andet Rick Astley lægger vejen forbi, og jeg er kæmpe fan af Rick Astley. Han skulle eftersigende lave nogle fuldstændig kanon-koncerter. Han skulle være topgrineren. Så jeg kommer til at få kæmpe FOMO på søndag, når han spiller. Så kommer Calvin Harris også forbi, og han er jo på min top 3 over yndlings-DJ's og producer. Han er bare så fed. Altså, det er endnu en gang FOMO herfra. Men altså, jeg har så mange hjertelige minder om Jelling Festival. Det var sådan mit første møde med festival, dengang jeg gik på efterskole. Det er jo sådan en rigtig efterskole-festival. Min første introduktion til den verden. Ja, og jeg vil sige, det var et godt møde med festivalverdenen, men også en lidt hård en, fordi i og med det er her i slutningen af maj måned, og den ligesom den første store festival, så er det altså også pivhamrende koldt om natten. Det har det i hvert fald været nogle gange. Jeg har virkelig nogle minder om at ligge og pivfryse i det der telt, men det skal nok blive mega sjovt, og jeg har altså hørt rygter om en hedebølge og nogle rigtig varme temperaturer, så jeg krydser virkelig fingre for alle, der skal på Jelling. Kan du have en kæmpe fest, hvis du er så heldig?

0: Hvad vil du gøre, hvis din veninde eller ven blev ved med at spørge, om du ikke vil dele hans eller hendes nyopstartede virksomhed på din Instagram-profil? Forleden der skrev Stine ind til min kollega i Verdens Bedste Morgen, fordi hun står i den her situation. Hun har sådan rimelig mange følgere på sin Instagram-profil, og kan ligesom mærke et vis pres fra veninden, om hun ikke deler hendes virksomhedsprofil noget mere. Og det fik min kollega til at lige at sige, hvad de tænkte om det.
1: Når veninden der har startet det her op, så er jeg sikker på, at der har hun selvfølgelig postet. Og jeg synes også, hun skal poste, når hun måske er på besøg i venindens butik, eller hvad det nu er. Men derudover, så nej, det skal hun da selvfølgelig ikke.
2: Hvis jeg nu lige skal være djævelens advokat i det her, man bestemmer vel egentlig selv, hvis hun godt vil give det som en gave til ens veninde, og være en sød veninde i det hele taget.
1: Nå, men hun har postet, det kan man jo læse ud af det. Hun har postet, men veninden bliver ved med at forvente, at hun reposter. Glem det.
0: Åh, hørt, Mathias. Ej, jeg synes faktisk, det her det er rigtig svært, fordi jeg er kæmpe fortæller for, at man ligesom hjælper sine venner, hvor venner kan hjælpes. Men der er ikke nogen, der skal bestemme en dyt om, hvad man poster på sine sociale medier. Det er der simpelthen ingen, der er dumme over. Så jeg synes, det er svært, men jeg tror, jeg må erklære mig enig med Mathias her. Det er ikke altid, det er sådan, det går, vil jeg sige. Men en gang skal jeg være den første.

0: Hvis du trænger til at komme lidt ud og rejse, komme lidt ud og opleve noget, og måske godt kunne tænke dig en god storbyferie, så tager jeg dig på en lille mental ferie til storbyen over alle storbyer, lige på den anden side af nyhederne.
1: FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Laurberg.
1: Patina.

0: Martin Jensen. Anker Stjerne. For mine penge som om jeg var fred i indre by, men ude på ballad. Music for free. Helt gratis. Mere info på skala.fm. Music for free. I samarbejde med Det Faglige Hus. Og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
3: Biltema. Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Hey! Kom til Kalle nu.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan og

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah?
7: And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
6: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
12: Energistyrelsen har modtaget flere bud på to store havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Det er en markant ændring fra sidste år, hvor styrelsen ikke modtog et eneste bud. Denne gang garanterer staten en mindste pris for strømmen og påtager sig dermed risikoen. Det skriver Energistyrelsen på sin hjemmeside. Styrelsen går nu i gang med at vurdere de indkommende bud. Østjyllands politi efterforsker to episoder ved Ellevangskolen i Risskov, hvor en mand har antastet piger fra de mindre klasser ved et stisystem tæt på skolen. Det skriver politiet i dag i en pressemeddelelse. Begge episoder fandt sted om eftermiddagen på stierne ved boldbanen ved siden af Ellevangskolen, henholdsvis onsdag den 13. og fredag 8. maj. Manden beskrives som dansk, lys i huden, 20-30 år og har et stort, kraftigt hår. Han var iført sort tøj. Den strandede pukkelhval ved Anholt flyttes nu til Grenaa Havn. Beredskabet for strandede havpattedyr under Miljøstyrelsen har besluttet at forsøge at flytte hvalen til Grenaa Havn, fordi forholdene her er bedre egnet til det videre arbejde med hvalen. Der går nu et større arbejde i gang med at flytte, obducere og undersøge hvalen.
13: Været præsenteres af Sandmatten Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
12: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Ved vestkysten dog lidt køligere og let til frisk vind. I aften tør der fortsat sol, men i nat mest skyde. Temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind.
14: Skru op for humøret.
15: Skru op for music for free.
14: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
16: Har du lige tændt på radioen, kan jeg fortælle, at du er landet på Skala FM torsdag, eller i folkemunde lillefredag her på Skala FM. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og nu tager jeg dig med en tur til byen over alle byer. Nej, det er ikke Vesterbro, det er selvfølgelig New York City. Det her er Empire State

Det er ham, jeg ofte får kaldt for den danske Justin Bieber. Det her, det var Christoffer med Fall So Hard på Skala, hvor jeg lige vil minde dig om, at du jo faktisk kan vinde noget lidt nice i eftermiddagen her på Skala. Min kollega Anton Gertes har en helt særlig quiz, han kalder for Alt eller Intet quizzen. Og det er også, hvad han også plejer at kalde for Danmarks mest måske simple musikquiz. Du skal svare på et enkelt musikspørgsmål, og gør du så det i dag, så kan du vinde to billetter, eller så vinder du to billetter til Nydborg Live, som er Nyborgs nye endags festival. Nydborg Live, eller som man vil sige på Fyn, Nyborg. Nyborg Live, det er meget grineren. Du kan blandt andet glæde dig til Andreas Odbjerg, til Casey, og så er det vist også Queen Machine, der lukker det hele. Det er rimelig legendarisk. Queen Machine er sindssygt god. Og det er altså bare nogle af dem, der kommer, og hvis du godt kunne tænke dig at komme med til den her festival, så skal du altså skrive koncert og sende det til 1266 til almindelig sms-takst. Så kan det være dig, der bliver ringet op i eftermiddag og skal svare på det her famøse, simple musikspørgsmål. Og inden du gør det, inden du sender koncert til 1266, så skal du måske lige tjekke, om du kan komme til Nyborg, til Nyborg Live den 6. juni. Det er altså der, det foregår, så der er ikke så lang tid til igen. Og det foregår altså fra kl. 11 på Cirkuspladsen i Nyborg.

0: Det faste tidspunkt på dagen, hvor jeg inviterer min kollega Anton Gertesen i studiet, det er snart ved at oprinde. Og derfor så går jeg lige ud og henter ham. I mellemtiden, så synes jeg, at du skal blive hængende.
1: Stager FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
4: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
10: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under bordet. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under Broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
11: Når Vipse Myre eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
12: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant, og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
21: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: om ikke så længe, så er det frokostpausetid, og i den anledning har jeg inviteret min gode kollega og ven, Anton Gerdes, her ind i studiet.
1: Mm-hmm.
0: Du sender eftermiddag her på Skala.
1: Det gør jeg. Grunden til, at jeg smiler rigtig meget. Er det i går, der introducerede du mig kun som kollega? Ja, nu det... har jeg altså fået fortjent titlen som ven. Det er jeg glad for. Ja, tak til det.
0: Det fine sagde jeg.
1: Ja.
0: Altså, det her det er en konversationsservice, sagt på sådan universitetssprog.
1: Ja, altså, vi lærer os at snakke, og vi giver gode råd om, hvad du kan snakke om i frokostpausen.
0: Vi giver nemlig gode råd til, hvad du kan snakke om med dine kollegaer i frokostpausen, så der ikke opstår noget akavet stilhed. Og i dag der er det sådan en form for dilemma.
1: Et dilemma?
0: Ja. Vil du helst have et køleskab, der altid er tomt? Eller en telefon, der altid er på sådan 3%.
1: Klart den første. Tom køleskab.
0: Du vil have det tomme køleskab?
1: Ja, prøv, vi har voldt. Det er nemt.
0: Okay, så...
1: Jeg føler i forvejen, mit køleskab er altid tomt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men jeg får jo... Altså, det er jo ligesom sådan... Det er derfor, jeg aldrig ville kunne eje en elbil.
0: Ja.
1: Jeg har kilometerangst. Jeg har det også med telefonen og strøm. Jeg
0: får... Hvorfor sagde du det på norsk? Det,
1: jeg tror, jeg så en reklame engang i Norge. At man har kilometerangst, og det var et argument for at købe en hybridbil i stedet for en ren el. Jeg har det samme med mobilen. Jeg får høj puls lige så snart, jeg dykker under de 25%.
0: Ja, det er ikke rart.
1: Altså, når den der, især under 20, så er det kritisk.
0: Ja, det, man er på den uden en telefon nu om dagen. Det er nødt til at sige.
1: Jeg kan jo ikke tage bussen uden.
0: Nej. Jamen, jeg har det på samme måde. Altså, jeg tror også, jeg tager det tomme køleskab. Jeg vil hellere sulte end at undvære nogle gode reels.
1: Jeg synes, vi er meget repræsentative for nutidens ungdom, ikke?
0: Jo,
1: vi vil hellere sulte end at undvære vores mobil. Koste hvad det vil. Jeg skal scrolle Instagram, og sådan er det. Ja.

0: Hvor mange gange i dit liv har du været forelsket? Ja, det har jeg selv prøvet at tænke lidt over. Det er sådan lidt, det er jo sådan lidt en synsning, altså sådan, var det bare et stort crush? Var det en ægte forelskelse? Det kan man jo spekulere lidt over. Men det var i hvert fald noget, de talte om i går i Verdens Bedste Morgen.
1: Tre gange.
0: Tre gange?
1: Tre gange.
2: Ja, hvad siger du, Mathias?
1: 1, 2, 3, 5 gange, tror jeg.
2: 5 gange? Jeg siger 7.
1: 7
2: gange? Jeg har sådan talt igennem.
1: Du er også en lover girl.
3: Ja. Du er sådan en runde tårn.
2: 7 gange. Det er jo der, hvor man gør ting for at se vedkommende.
3: Ja, sådan
2: altså, hvor man,
3: ting.
2: Jeg kan huske, at jeg boede hjemme med mine forældre, så vidste jeg, at så ville der være en chance for, at han cirka var holdt parkeret heroppe. Mm. Så kunne jeg godt finde på at gå derop for lige at støde ind i ham.
0: Mand Louise, du prædiker til koret. Det har jeg saftsus med gjort mange gange i mit liv. Jeg har gået så mange forgæves ture forskellige steder. Nogle gange, så vil jeg faktisk sige, det lykkes faktisk flere gange, end jeg tror lige, jeg måske havde regnet med. Men rigtig mange gange var også bare forgæves. Men ja, der var også en form for spænding i tanken om, at det kunne ske. Og det var jo sådan set en aktivitet i sig selv, ikke? Verdens Bedste Morgen, de er tilbage igen i din radio i morgen kl. 6, lige her på Skala.

0: Jeg synes i den grad, du skal blive hængende nu, og det synes jeg egentlig altid, du skal, men ekstra meget den her gang, fordi lige på den anden side af nyhederne, der har jeg en reel Danmarks premiere. En Danmarks premiere på Benjamin House splinter nye sang. Det er måske det allerførste sted i hele Danmark, den bliver spillet. Klokken 12, så bliv nu hængende. Det bliver nok Danmarks store sommerhit i år. Det spår vi, og den er så frisk, at jeg ikke engang selv helt har hørt den færdig endnu. Men jeg glæder mig, og jeg glæder mig til, at du skal høre den lige på den anden side af nyhederne.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
22: Disse på dagen, der kommer der syge.

0: På spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
7: Flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Odense modtog i morges mails med bombetrusler. Det oplyser Fyns Politi, der efterforsker truslerne med henblik på at finde gerningspersonen. Politiet har vejledt skolerne om, at de kan fortsætte dagen som planlagt. Der er i alt tale om ca. 20 uddannelsesinstitutioner og skoler. Energistyrelsen har modtaget flere bud på 2 store havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Det er en markant ændring fra sidste år, hvor styrelsen ikke modtog et eneste bud. Denne gang garanterer staten en mindste pris for strømmen og påtager sig dermed risikoen. Det skriver Energistyrelsen på sin hjemmeside. Styrelsen går nu i gang med at vurdere de indkommende bud. Nordjyllands Politi har anholdt en 18-årig mand i forbindelse med et skyderi i Aalborg tilbage i april. Her blev der affyret mindst 9 skud mod en tatoverbutik, som er ejet af Aalborg-præsidenten for rockerklubben Comanches MC. Den 18-årige er sigtet for medvirken til drabsforsøg og bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør. I forvejen er en 16-årig svensk dreng fængslet i sagen, da politiet mistænker ham for at have affyret skuddene.
8: Præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
7: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 14 og 19 grader. Ved vestkysten dog lidt køligere og let til frisk vind. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mest skyde. Temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind.
9: Velkommen her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du saftsus med spidsører, for det bliver spændende. Der er simpelthen kæmpestor Danmarks premiere nu på Benjamin House splinter nye sang. Den hedder Portugal. Den er så dugfrisk, at jeg slet ikke engang selv har hørt den færdig endnu. Så jeg glæder mig lige så meget, som du gør. Men skal vi ikke lige først høre, hvad Benjamin Hav har at sige om det her nummer? Og det er altså ikke så lidt.
10: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun i før kipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke sluppet og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.
9: På bedst Benjamin Hav, og også lidt Jørgen Leth-agtig stil, så får han virkelig hypet det her nummer op. Jeg glæder mig sindssygt meget til at høre det. Jeg glæder mig til en kongesommer med Benjamin Hav, og det her nummer, der altså hedder Portugal.

0: fantastisk nummer fra Shakira, Whenever, Wherever, lige her på Skala, hvor vi skal i gang med
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Ja, som sædvanligt her på, på Skala, der skal vi selvfølgelig også lige quizze lidt. Selvfølgelig skal vi det. Og det skal som sædvanligt handle om et eller andet, der har med at have film at gøre, eller musik at gøre, eller tv, eller sociale medier. Fordi den her quiz, den handler om popkultur. Ganske simpelt. Og så alligevel ikke, fordi popkultur, huha, det kan være mange ting. Derfor får du også lidt hjælp. Du får 3 hints i løbet af den næste halve times tid. Og første hint, det lander lige her. Denne mandlige sanger blev berømt i slutningen af 80'erne. Okay, vi er i musikhjørnet i dag, og vi skal tilbage til de gode gamle 80'er. Oj, der er ganske lidt, der slår 80'er musik, hvis du spørger mig. Ja, og det skal du altså lige, det skal du lige tænke lidt over. Du kan jo sende mig et bud allerede nu på sms'en 1266. Start med at skrive Skala, og selvfølgelig skriv dit bud, og også meget gerne dit navn. Og du kan også gøre det, at du lige bliver hængende her på Skala, fordi her om ikke så længe, der får du altså hint nummer 2. Og mens du venter, så er der fremragende musik til dig. Om lidt fra Usher. Endda Apaka med En drøm om et menneske.

0: for evigt tager mig tilbage til de gode gamle dage på dansegulvet til halvbal i i en røgmaskine til duften af bajer på gulvet. Det her, det var selvfølgelig Usher med Yeah.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, det er altså det, vi er gået i gang med her på Skala, fordi jeg fortalte lige før, at jeg i dag leder efter en mandlig sanger, som blev berømt i slutningen af 80'erne. Og vi skal drømme os tilbage til de gode gamle 80'er. Dengang alt var nemmere. Og der var virkelig noget god musik. Man kunne sådan diskutere lidt det der med moden, det der med håret og sådan noget, men musikken der var der altså ikke noget galt med. Jeg kan fortælle, at han har et meget berømt hit, som man enten elsker at have, eller hader, at man elsker. Ja, okay. Altså, jeg vil ikke... kan man kalde ham et one-hit wonder? Det vil jeg. Det kan man diskutere, vil jeg sige. Men det er altså alt, du får fra nu. Og så får du selvfølgelig lidt tænketid, men hvis du stadig lige skal have det sidste hjælp, det sidste søm i kisten, så kommer det tredje og sidste hint altså lige om hjørnet.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er. Og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
1: Lavpris. Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
7: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
8: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
9: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
17: fra instruktør Scarlett Johansson.
18: You're so full of shit, Eleanor.
19: Yeah? And what was it those kids used to call you?
18: Ma!
19: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
18: Yeah, you like it?
19: I liked it better when it was long.
20: She's gonna live forever.
18: I know.
17: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Jeg kan i den grad anbefale at se musikvideoen til den her sang, men man skal lige være forberedt på, at man kan fælde en tår. Den er altså både rørende, trist og smuk. Altså, det var Clean Bandit og Sara Larsson med Symphony her på Skala, hvor vi skal ile videre til sidste hint i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det tredje og sidste hint, det er, at manden, jeg er på jagt efter i dag, han er britisk, men han har en dansk forbindelse. Før fortalte jeg, at han er en sanger, som blev berømt i slutningen af 80'erne, og at han har et meget, meget berømt hit, som man enten elsker at have, eller hader, at man elsker. Jeg ved ikke, om du har et godt bud. Jeg synes, du skal sende det i så fald på sms'en 1266. Start med at skrive Skala. Husk også lige at skrive dit navn sammen med dit bud. Det er bare hyggeligt på den måde. Men hvad det rigtige svar det så er, det vender jeg tilbage til lige her om et par sangstid. Så tag lige og bliv hængende.

0: Ella Augusta og Ida Lauerberg. Og bedre held næste gang. Måske der bedre held næste
1: gang. Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg kan ikke længere danse om den varme grød. Vi skal have afsløret, hvad jeg har fisket efter i dag i Quiz eller lakrids, hvor jeg altså har fortalt dig, at jeg er på jagt efter en mandlig sanger, som blev berømt i slutningen af 80'erne. Oh, hvad jeg ikke ville have givet for at være ung i 80'erne, ikke? Altså, det var bare legendarisk. Man kan jo diskutere det med moden. Den var lidt speciel. Især med frisyrerne og sådan noget. Men musikken, den var der ikke en finger at sætte på, altså. Wow. Så er han en mand, der har et ganske berømt hit. Og det er et, man enten elsker at have, eller så hader man, at man elsker det. Og sidst, men ikke mindst, så er han britisk, men han har en dansk forbindelse. Og hvem kan det så være? Jeg har fået godt med sms'er ind, og jeg har læst dem alle og nyder det. Tak skal du have. Men det er altså Janni, der løber afsted med shout-outet i dag. Janni, du har fuldstændig ret. Selvfølgelig er det Rick Astley. Og Rick Astley, han blev jo verdenskendt i 87 med den her sang. Never Gonna Give You Up. Fuldstændig magisk. Evergreen. Ej, der er nogen, der hader den. Men jeg tror, at de hader, at de elsker den. I dag laver Rick Astley stadig musik og turnerer rundt og har det sjovt. Jeg kender ret mange, der har set ham live. Det skulle være mega grineren. Altså, han er virkelig sjov, og han ved jo godt, at han sådan måske er lidt et one-hit wonder, og at alle bare venter på at høre det her nummer. Og derfor så går han hele koncerten igennem sådan og teaser den. Jeg starter den lige, og så stopper han igen. Så spiller han noget andet stedet for. Ja, jeg har virkelig FOMO. Fordi han spiller på Jelling Festival i weekenden. På søndag, der optræder han altså. Åh, det gad jeg godt se. Kæmpe god fornøjelse, hvis du skal ind og se Rick Astley på Jelling Festival. Og nu jeg lige fik sagt det der med den danske forbindelse, så er det jo fordi, at Rick Astley er gift med en dansk kvinde. Så det er altså den danske vinkel, og den er altid lige god at have med. Tak fordi du gættede med i Quiz eller Lakrids endnu en gang. Vi gør det igen i morgen. Samme tid og samme sted.

0: Lige om lidt, der får du fornøjelsen af min kollega Anton Gerdes og hans selskab, mens jeg i stedet vil takke af og sige på genlyt igen i morgen, hvor jeg er på igen klokken 9. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og kan du i mellemtiden have en fantastisk fortsat dejlig torsdag. Hej!
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Vil du lige rette mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
12: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
14: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
21: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer.
0: Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: Din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
6: Folketingets traditionsrige afslutningsdebat, som skulle have været holdt onsdag i næste uge, er blevet aflyst. Årsagen er de igangværende regeringsforhandlinger. Det oplyser Folketingets administration, som vurderer, at der ikke er grundlag for en debat i den nuværende situation. Debatten kan dog stadig nå at blive holdt inden sommerferien. Det afhænger af, hvornår der bliver dannet en ny regering. Energistyrelsen har modtaget flere bud på to store havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Det er en markant ændring fra sidste år, hvor styrelsen ikke modtog et eneste bud. Denne gang garanterer staten en mindste pris for strømmen og påtager sig dermed risikoen. Det skriver Energistyrelsen på sin hjemmeside. Styrelsen går nu i gang med at vurdere de indkomne bud. Regnskabsprogrammet Dinero har stoppet lanceringen af en ny AI-assistent, fordi den risikerede at overtræde konkurrenceloven. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. AI-assistenten kunne give virksomheder en alt for detaljeret indsigt i deres konkurrenters omkostninger og priser. Ifølge styrelsen er det skadeligt for konkurrencen. Det kan nemlig fjerne virksomheders lyst til at levere bedst og billigst til kunderne.
7: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
6: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, temperatur mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten dog lidt køligere og let til frisk vind. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mest skyde. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind.
8: For music for free.
9: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
10: Så sørg lige for at sætte et kæmpe kryds i din kalender den 19. juni. Så glæder jeg mig til, du og jeg skal feste sammen til Music for Free. Og mens vi venter, så er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og her der får du Taylor Swift med Opalites. Velkommen til. Skala.

kæmpe energi fra Jason Derulo. Want to Want Me hedder den her. Til din torsdag eftermiddag. Også kaldet Lille Fredagen lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak, fordi du har valgt at bruge din tid her sammen med mig. Det er jeg simpelthen så glad for. Og det er jo netop Lille Fredag i dag. Og det er altså ikke et tilfælde, at jeg altid kalder torsdagen for Lille Fredagen. Fordi jeg har erfaret i mit 28 år lange liv, at jeg kan psyke mig selv. Jeg kan simpelthen, hvis jeg kalder torsdagen for Lillefredag, psyke mig selv til at føle, at weekenden er tættere på, end den egentlig er. Og det synes jeg er en dejlig følelse. Altså, det her med, at jeg føler, at det er fredag i dag. Og det ved jeg godt, det ikke er. Jeg ved godt, at der er en arbejdsdag mere i morgen og alt det her, men det er alligevel lidt magisk, at man kan fornemme fredagen allerede om torsdagen. Jeg vil opfordre dig til at prøve fremover at kalde torsdagen for Lillefredag, så vil du måske, ligesom jeg, oplever, at der er den her fredagsmagi, selv på en torsdag. Og lige nu, der skal vi faktisk have fat i, hvad jeg vil betegne som en stor fredagsfølelse. Her, der får du Ed Sheeran og Azizam.

0: Hen over Kristi Himmelfartsferien var min morgenkollega Lasse Bjerregaard et smut til Italien med hans kæreste og forlovede. Altså, det er den samme person, hans kæreste og hans forlovede. Hun hedder Maj. De var et smut i Italien, og der skulle de jo flyve derned. Og det gjorde de i et budgetvenligt fly, og der stødte Lasse altså på noget af et problem.
1: Er det bare mig, eller er det ikke en uskreven regel, at man særligt i sådan budgetfly, som jo er små, ja, hvor man nogle gange har muligheden for at kunne læne sædet lidt tilbage. Selvfølgelig har man lyst til det, men det gør du bare ikke. Og der sidder bare en mand i sin bedste alder, ja, i sin bedste vægt også, der lige føler, at han skal læne sig tilbage. Ja. Og da han kan mærke, at sædet ikke rører lige så langt tilbage, som han gerne vil, så prøver han lige at give det lille dab med ryggen.
2: Så skal den bagerste starte, og så må man kun gøre det, ham bagved har gjort.
1: Det er faktisk ikke engang en dum idé. Det skal nemlig starte bagfra.
0: Det skal nemlig starte bagfra. Jeg vil gerne indrømme en ting nu. Når det kommer til flyetikette, jeg er den værste passager på et fly. Jeg læner ryglænet helt tilbage. Jeg klapper, når flyet lander på landingsbanen. Det har jeg først fundet ud af i en alder af 27, at det er træls. Jeg fandt ud af det sidste år ved, at min kæreste og jeg fløj. Vi skulle til Spanien, tror jeg. Og da flyet lander, så begynder jeg. Og jeg er insisterende omkring det. Og jeg bemærker, at der er ikke rigtig nogen, der går med på den her. Så langsomt, så lader jeg, som om jeg bare lige skulle gabe. Og jeg tilfældigvis bare lige klappede i 20 sekunder uafbrudt. Jeg synes, det er en fin skik at klappe, når piloten lander flyet. Jeg ved godt, at folk hader det, men ja, flyetikette og mig, vi er ikke gode venner. Verdens bedste morgen, de er til gengæld klar og parat til at bære dig godt på arbejde igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Og nu, der skal vi have fat i en fantastisk kvinde. Hun har sandfærdige hofter, de lyver i hvert fald ikke. Og vi skal høre soundtracket til en film, jeg elsker. Her, der får du Shakira med soundtracket til Zootropolis 2. Den her, den hedder Zoo.

Det her er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg kan love dig for det om at blive hængende. For lige om lidt gør jeg dig altså klogere på et vanvittigt arkeologifund i Tyskland, hvor man har fundet en meget, meget gammel ting, som samtidig drager paralleller til nutiden. Det lyder måske lidt kryptisk, men så er det jo om at blive hængende, for jeg gør dig klogere på sagen lige om et øjeblik. Skala FM. Music for free.

0: musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgrupper. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Madness og Release Me lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu, der skal vi simpelthen i bogstaveligste forstand dykke ned i den tyske muld og jord. Der er nemlig sket det i den tyske by Paderborn. Ja, jeg ved ikke lige, hvordan det udtales. Paderborn, kan vi også sige. Der har de simpelthen gjort et meget, meget unikt fund. Der har været nogle arkeologer, der har været i gang med en udgravning, og de har fundet en notesbog i jorden, som vurderes til at være mellem 7 og 800 år gammel. Det er ret vildt. Hvor har de fundet den her notesbog, tænker du måske? Jamen, de har simpelthen fundet den i et gammelt latrine. Det er et fancy ord for lokum. Og man mener simpelthen, at det kan være en lokal, rig købmand, der kan have haft sin notesbog med på det her latrine, hvor notesbogen så kan være blevet tabt ned i de menneskelige efterladenskaber. Arkeologerne, de hæfter sig altså ved, at skrifttypen i bogen er den samme hele vejen igennem, og derfor peger de ligesom på, at det har været én persons notesbog. Og det, jeg studser mig over, det er, at man allerede for 700-800 år siden har tænkt, jeg skal altså lige have lidt læsestof med ud på tynden engang.

kæmpe energi fra Dr. Alban. Lige her der fik du Sing Hallelujah på skala. Hvis der er noget, jeg glæder mig til, og som du i øvrigt også kan glæde dig rigtig meget til, så er det til, vi skriver den 19. juni. For hvad sker der den 19. juni? Den 19. juni, der skyder vi på skala gang i den kæmpemæssige sommerfest Music for Free. Den finder sted på Torvet i Esbjerg. Musikken, den starter allerede kl. 18. Og der kommer altså rigtig meget fed musik. Prøv at høre. Albert Heath kommer. Sofia 1998 kommer. Ida Lauerberg kommer. Så kommer DJ Martin Jensen. Jack Style. Juste. Patina. Bandet Patina kommer. Og så kommer Ankerstjerne altså også. Og Ankerstjerne, han behøver du ikke vente helt til den 19. juni med at hilse på. For han kommer faktisk og besøger mig i morgen og er ugens fredagsgæst kl. 16. Der skal vi igennem hele møllen, og Ankerstjerne, han skal altså også presse citronen, som jeg kalder det. Han skal lave lidt god gammeldags telefonfis. Det bliver rigtig, rigtig sjovt. Så sørg lige for både at sætte et kæmpe kryds i din kalender den 19. juni til Music for Free, men også i morgen, når klokken så 16. For der er Ankerstjerne altså ugens fredagsgæst. Og kan du ikke vente så længe, så får du ham altså også lige her sammen med Rasmus Sebak og Gops i 1000 år.

0: Post Malone og Morgan Wallen. I Had Some Help lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg har meget mere god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik, der skal vi høre en hyldest til postnummeret 8700. Hvad det er for en sang, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret. Bliv hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
9: Hos Biltema.
8: Hvorfor betale mere?
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
23: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah? And what was it those kids used to call you?
24: Ma!
9: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
24: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
25: She's gonna live forever.
24: I know.
2: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.
26: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Du skal på date, men fik lige...

0: En gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
3: Hvis du har problemer med at betale med kort i dag, så er du ikke alene. Betalingsvirksomheden Nets oplever en driftsforstyrrelse, som betyder, at størstedelen af alle kortbetalinger bliver afvist. Problemerne opstod omkring klokken 9. Nets oplyser, at de har fundet årsagen til problemet, og at de arbejder på at få driften normal igen. Imens opfordres butikker til at bruge andre betalingsmidler, som f.eks. MobilePay. Energistyrelsen har nu godkendt en revideret plan for olieudvinding i Hejrefeltet i Nordsøen. Projektet blev ellers stoppet efter en klage fra Greenpeace. Energiklagenævnet ophævede sidste år tilladelsen, fordi klimakonsekvenserne ikke var godt nok belyst. Det er endnu uklart, hvilke ændringer den nye plan indebærer, skriver Ritzau. Regnskabsprogrammet Dinero har stoppet lanceringen af en ny AI-assistent, fordi den risikerede at overtræde konkurrenceloven. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. AI-assistenten kunne give virksomheder en alt for detaljeret indsigt i deres konkurrenters omkostninger og priser. Ifølge styrelsen er det skadeligt for konkurrencen. Det kan nemlig fjerne virksomhedernes lyst til at levere bedst og billigst til kunderne.
0: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
3: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere. I aften tørt og fortsat sol, men i nat efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.
2: Skru op for humøret.
4: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
5: Ja, så sørg lige for at sætte et kæmpe kryds i kalenderen. Den 19. juni, så ses vi til Music for Free. Der kommer 8 fantastiske artister. Og lige nu skal vi faktisk have fat i 2 af dem, der kommer. Her, der får du Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens.

0: Lady Gaga og Bad Romance lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og noget af det, jeg elsker allermest ved det her job, det er, når jeg får gæster i studiet. Det gør jeg hver fredag kl. 16, og for ikke så forfærdeligt længe siden, der havde jeg den udsøgte fornøjelse af at have besøg af ingen ringere end Christoffer. Christoffer og jeg, vi hyggede helt vildt, skal det siges. Vi var både på Skalas fredagsbar, vi lavede også lidt god gammeldags telefonfis, og så spurgte jeg også Christoffer, hvis du ikke skulle lave musik, hvad skulle du så lave?
1: Hvis jeg ikke skulle lave musik, hvad skulle jeg så lave? Jeg kan jo godt lide at fortælle mig selv, at det havde været noget andet kreativt, ikke? Skuespil måske. Jeg er ikke så god til det der kontormus 8-4. Det ikke passer mig så godt. Men det der med enten noget med nogle mennesker og noget kreativt, tænke ud af boksen, bruge den der lidt krøllede hjerne, det gad jeg godt.
0: Og en krøllet hjerne, det kan jeg altså garantere for, at han har. Han er jo fantastisk. Men jeg vil også sige, jeg havde nok løftet et øjenbryn, hvis jeg var kommet ind i min lokale bank og lige skulle hæve nogle penge, og så sidder Christoffer der bag skranken. Så kan det godt være, at han ikke har været landskendt musiker, men så havde han nok fået titlen som den flotteste bankmedarbejder nogensinde. Lige nu der skal vi have fat i hans nyeste single, som jo for første gang er på dansk, og jeg synes, det klæder ham helt vildt godt. Du får Christoffer her med ham med gitaren.

0: verdens bedste morgen kunne Mathias Hundebøl fortælle, at han havde skulle være med sine børn og deres klasse på sådan en hyttetur. Der var altså en af fædrene, der havde dummet sig ret så gevaldigt.
1: Da jeg møder en lørdag formiddag, så kan jeg godt mærke, at der er lidt spændende stemning blandt nogle af parrene. Jamen, det viser sig så, der er nogle fædre, der måske har givet den en over nakken lidt for voldsomt aften før.
2: Nej.
1: Og ser en af dem, han har simpelthen kastet op hele natten.
2: Nej.
1: I den der hytteturs hytte, ja. Og alle har kunne høre det.
2: Nej, hvor pinligt.
1: Vi snakker madrasser for køjesengen, der skulle vaskes og så videre.
2: Nej,
3: det må man bare ikke.
0: Nej, det må man altså bare ikke. Jeg kan huske, da jeg var på hyttetur som lille knægt, og min far var med. Jeg kan da godt huske det der med, når man vågnede og lige gik ud til de voksne, at så sad de jo lige med et glas rødvin eller en dåsebajer. Men jeg har svært ved at forestille mig, at de nogensinde har indtaget så meget, at det decideret skulle op igen. Så har man altså taget den lidt for langt. Verdens bedste morgen, de er altså klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala, hvor vi nu skal have fat i legenden, vil jeg næsten kalde hende. Hvis hun ikke allerede er det, så bliver hun det med garanti. Her der får du Saint Clara og Gosh, I Love It.

0: Det er om at blive hængende her på Skala for lige om lidt. Der skyder jeg gang i dagens alt eller intet quiz. Præmien på højkant er altså 2 billetter afsted til Nydborg Musikfestival den 6. juni. Alt du skal gøre for at blive sendt afsted, det er at svare rigtigt på et musikspørgsmål. Hvis du gerne vil være personen, jeg ringer op lige om lidt, jamen så er det bare om at sende en sms til nummer 1266. Skriv koncert efterfulgt af dit navn. Så kan det altså være dig og mig, der quizzes ved. Lige om et øjeblik.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
1: Patina.
2: Ida Lauerberg.
1: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er. Og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
8: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt.
5: IFS husforsikring hjælper meget.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Lige her fik du Share med kæmpe hittet Believe. Og nu er det altså blevet tid til
1: Skala FM. Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Ja, lige præcis. Vores gode venner i Nyborg har simpelthen stillet to billetter til rådighed til dig i dag. Her i Alt eller intet quizzen. Det foregår den 6. juni, kan jeg i øvrigt fortælle dig, på Cirkuspladsen i Nyborg. Og du kan altså vinde to billetter. Alt det kræver er, at du svarer rigtigt på ét spørgsmål fra mig. Gør du det, så sender jeg dig altså til Nyborg Festival den 6. juni. Men vi skal først og fremmest have fundet dagens heldige deltager. Og hvis du føler, at det skal være dig, så er det altså nu, du skal spørge. For det handler altså bare om at give mig et kald lige nu på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind. Så kan det altså være dig, jeg får fat på, og dermed dig, der bliver dagens deltager. Og forhåbentlig bliver sendt afsted til Nyborg den 6. juni. Så ring 72 11 43 00.
1: Skala FM. Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er det altså tid til...
1: Skala FM.
2: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborgs Live. Nyborgs nye endagsfestival.
0: Og vi skal et smut til Odense End og sige velkommen til dagens deltager, Lone. Hej med dig, Lone.
3: Hej med dig.
0: Der er jo altså to billetter på højkant til Nyborg Musikfestival, og jeg kunne godt tænke mig at høre det bedste ved at gå til koncerter for dig. Hvad er det?
3: Det er stemningen og den gode musik.
0: Ja, men det er jo et kort og godt svar. Det er jo derfor, man elsker koncerter generelt, ikke?
3: Ja.
0: Men Lone, inden jeg kan sende dig afsted til Nyborg Musikfestival den 6. juni, så kræver det jo en lille bitte indsats for dig, for du skal simpelthen bare lige svare rigtigt på et enkelt spørgsmål, som jeg stiller dig nu.
3: Ja.
0: Svarer du rigtigt på det? Ja, så sender jeg dig altså til Nyborg Festival den 6. juni.
3: Og det lyder fedt.
0: Det er... Der er jo lidt nerver på nu, måske.
3: Mm.
0: En lille smule. Men Lone, du får et hint af mig, når jeg nu spiller et lille musikklip for dig. Det første hint er, at det har noget med Nyborg at gøre i en eller anden forstand. Så er du klar til at høre lidt lydklip fra mig?
3: Ja, lad mig lige prøve.
0: Det kommer her. Måske. Jeg skal bruge navnet på det band, der synger den her sang. Og hintet er, at det er... Det er det samme navn som en meget berømt spansk by, hvor blandt andet en endnu mere berømt kirke ligger.
3: Ja.
0: Hvad hedder bandet, Lone?
3: Ja, hvad hedder bandet? Det hedder... Barcelona.
0: Barcelona?
3: Ja.
0: Det er fuldstændig det rigtige svar, Lone! Du skal altså lige have sat et kæmpe kryds i kalenderen den 6. juni. Der skal du altså til Nyborg Festival. Stort tillykke.
3: Tak skal du have. Mega fedt.
0: Ved du, hvem du skal have med? Du har jo vundet to billetter.
3: Ja, jeg tænker, jeg skal have min veninde med.
0: Okay, og så skal I bare feste løs.
3: Det skal vi.
0: Fantastisk. Og Barcelona kommer jo altså også og spiller til Nyborg Festival, Lone. Så det kan være, at du kæmper dig lidt tættere på forreste række der.
3: Ja, det tror jeg på, jeg gør.
0: Skide godt. Prøv at låne. Tusind tak, fordi du var med i dag, og rigtig god tur til Nyborg den 6. juni.
3: Tak skal du have. Dejligt.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live.

0: Malte Ebert og Svea S. her med Mindst Ondt. Jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik, så bliv endelig hængende. Det er lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtigt, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer

0: 100 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
7: Selskabet bag Cirkus Arena findes torsdag skyldige i en sag om cirkusarbejdere fra Georgien uden gyldig arbejdstilladelse. Københavns byret har straffet selskabet International Entertainment APS med en bøde på 1,3 millioner kroner. Derimod er direktør Benny Berdino Olsen frifundet, oplyser byretten. Straffesagen drejer sig om georgiske mænd, der ifølge tiltalen fra Københavns politi var arbejdsmænd i det kendte cirkus, selvom de ikke havde gyldig arbejdstilladelse og ikke havde ret til at opholde sig i Danmark. Frihedsbrevets chefredaktør Mads Brygger er blevet idømt en bøde på 50.000 kroner for at have brudt et navneforbud. Det har Københavns byret afgjort torsdag. To journalister fra mediet er også dømt i sagen og skal betale 25.000 kroner hver. Sagen handler om 4 artikler, hvor mediet identificerede en kvinde, selvom der var nedlagt navneforbud. Mads Brygger og journalisterne nægter sig skyldige og mente, at de var i god tro, men det har retten nu afvist. Letland har i formiddag slået dronealarm. Det sker efter mindst en ukendt drone er flået ind i landets luftrum. Flere kampfly fra NATO blev sendt på vingerne for at fjerne truslen. Det oplyser Letlands militær ifølge Ritzau. Hændelsen kommer efter, at både Estland og Litauen også har registreret droner i deres luftrum de seneste dage. Tirsdag blev en drone skudt ned over Estland af et NATO-fly.
8: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
7: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere. I aften tørt og fortsat sol, men i nat efterhånden mest skyet. Temperatur mellem 8 og 13 grader.
9: Skru op for humøret.
10: Skru op for music for free.
9: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
11: Ja, vi glæder os alle sammen helt vildt til at feste med dig til music for free. Og i mellemtiden er det jo altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerde, så lige nu skal vi have fat i en kvinde, jeg elsker og har så meget respekt for. Her der får du Ray og Where's My Husband. Skala.

Det her, det er en legendarisk duo, der er opstået mellem Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Du fik her stor mand til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, så noget af det, jeg elsker ved musik og artister, det er, når de er modige. Når de tør tage en chance og måske lige prikke til nogle grupper. Og lige nu, der har jeg fundet et pragteksemplar klar til dig, fordi vi skal have fat i Sabrina Carpenter. Hun er altså ikke bleg for at komme med stikpiller, især til de umodne mænd. Og det har hun altså skrevet en ret så fed banger om. Her, der får du Manchild.

0: når man elsker et andet menneske, så er man ofte villig til at gå ret langt for kærligheden. Og her forleden, der kunne Louise fra Verdens Bedste Morgen fortælle, at hun engang havde tænkt sig at overraske sin mand, når han kom sent hjem fra aftenarbejde. Og hun havde altså draget inspiration fra en meget berømt tv-serie.
1: Alle, der har set Sex and the City, ved, at der er noget, der hedder nøgensushi, hvor man kan ligge sådan rigtig sexet med sushi på maven, og så kan man så servere sushi for den anden. Så det gjorde jeg, og jeg vidste, at han ville være hjemme ved tidtiden. Jeg lå i hvert fald i 20 minutter og tænkte, ej, det har jo ikke godt af at ligge her på min varme krop med sushi, og hvornår fanden kommer han? Og så var han forsinket, og det blev noget værre juksværk, og jeg måtte pakke alt det her sushi væk og stille det i køleskabet.
0: Altså, det værste, der ville kunne ske efter den episode, det er, at Louise, hun lige kommer til at gå ind foran et spejl og lige se på sig selv. Stå der, nøgen, med lidt fedtpletter tilbage på kroppen efter sushien, der er pakket væk i køleskabet. Så må man lige kigge sig selv og tænke, ja, det gør jeg sgu nok ikke igen lige forløbig.

0: Det er ingen hemmelighed, at vi befinder os lige midt i en digital revolution, en digital tidsalder, hvor AI og robotter er stille og roligt i gang med at overtage hele verden. Og det betyder altså for de smukke unge mennesker i gymnasierne, at der er ændringer på vej. Der kommer altså nye boller på suppen. Og hvad det er for nogle boller, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
8: Se mere på jimahegn.dk.
9: Au for f***et!
10: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
11: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
12: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
13: Jens. Jens, du skal altså op nu.
14: Klokken er 3 om natten.
13: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
14: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
13: Nå ja.
14: Lad du bare sove.
13: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
15: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
16: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
17: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen, der over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online-læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.

0: ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Vi befinder os midt i en digital revolution, en ny tidsalder, hvor AI's, ChatGPT'er og robotter stille og roligt er i gang med at overtage verden og losse os mennesker langt, langt ud af billedet. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men AI's er blevet en fast del af mangens hverdag, og det er også gældende for de smukke unge mennesker på de danske gymnasier. Og det er jo ingen hemmelighed, at gymnasieelever har en tendens til at være lidt lyddovne og springe over, hvor gader er lavest. Og der er AI jo altså et værktøj, mange bruger flittigt. Og derfor har danske gymnasier altså nu været ude at foreslå, at man ændrer måden at give karakterer på. De foreslår simpelthen, at man giver en samlet årskarakter i hvert fag, i stedet for den her nutidige med, at man får en mundtlig karakter og en skriftlig årskarakter. Og det gør de simpelthen, fordi at lærerne har svært ved at vurdere, om elevens skriftlige præstationer er hjulpet lidt på vej af AI. Og jeg kan da godt huske, at jeg havde det her med de der to års karakterer. Jeg klarede mig rigtig udmærket i de skriftlige bedømmelser. Men det er lidt svært at få gode mundtlige karakterer, når man sidder og sover på bagerste række. Til gengæld så klarede jeg den del helt uden hjælp af AI.

men altså, man kan jo næsten være fristet til at tro, at i dag er fredag. Der må jeg så til gengæld lige skuffe. Men når Eric Pritz kommer på med Call On Me, så er der altså næsten dømt weekend oppe på øverste etage. Og du er altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Tak for det. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg håber, du har en dejlig torsdag og kommet godt igennem den indtil videre. Hvis ikke, så bare rolig. Jeg har noget, der kan mundre selv æsel fra Peter Plys op, og den skal vi altså have fat på lige nu. For der er en legendarisk duo, der er genopstået, vil jeg næsten sige. For nogle år tilbage, der kan du måske huske sangen, der hedder Mest Ondt mellem Burhan G og Medina. Et nummer, som jo altså eksploderede på den danske musikscene. Og nu, der har Burhan G og Medina altså samlet tæten op igen og sagt, Danmark har lige brug for lidt mere af os to sammen, og jeg kunne ikke være mere enig. Så det har de altså gjort. De har slået pjalterne sammen og lavet det her nummer, vi skal høre nu. Her, der får du gemt dit nummer.

0: Jeg synes, den her sang æbber, at man lægger sig i armkæde med sine bedste venner og skråler med Mark Amber og Belong Together lige her på Skala. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi altså høre fra et af mine yndlingsbands fra det danske land. Hvad det er for et band, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge.

0: shopping fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
16: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
26: Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede torsdag morgen og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Det betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker, og kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt.

0: arbejdsmænd i det kendte cirkus, selvom de ikke havde gyldig arbejdstilladelse og ikke havde ret til at opholde sig i Danmark. Letland har i formiddag slået dronealarm. Det sker efter mindst en ukendt drone er flået ind i landets luftrum. Flere kampfly fra NATO blev sendt på vingerne for at fjerne truslen. Det oplyser Letlands militær ifølge Ritzau. Hændelsen kommer efter, at både Estland og Litauen også har registreret droner i deres luftrum de seneste dage. Tirsdag blev en drone skudt ned over Estland af et NATO-fly.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere. I aften tørt og fortsat sol, men i nat efterhånden mest skyet. Temperatur mellem 8 og 13 grader.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Og imens vi venter på den 19. juni, er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu der har jeg fundet et af mine yndlingsbands fra vores eget lille dejlige Danmark frem til dig. Her der får du Blæst og elsker dig så meget. Velkommen til.

0: Christina Aguilera og Beautiful. Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og der er noget, jeg har glædet mig til hele dagen. Og nu er vi altså nået til det. Der er nemlig verdenspremiere lige nu her på Skala på Benjamin House' sprit nye sang. Portugal, som altså har ramt gaden i dag, og jeg har allerede endevendt den her sang omtrent 30-40 gange. Sangen, det er altså, hvis du spørger mig, den helt store sommerbanger. Der er kæmpe blæserelementer, og det hele handler altså om Portugal. Men hvad er Portugal? Det kan Benjamin Hav jo egentlig selv få lov at sætte ord på.
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke sluppet og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.
0: Det har du nemlig fortjent. Så her, der er Benjamin Hav med den sprit nye Portugal på skalaen.

Altså, jeg glæder mig allerede til at sidde med grillen tændt op og en masse dåse, bajer og alle mine bedste venner samlet omkring mig, imens vi skråler med på den her kæmpe slasker, som Benjamin selv ville kalde det. Benjamin House Portugal fik du lige her på Skala. Oj, det bliver en god sommer nu. Vi bliver i sommerstemningen, for lige her, der får du Avicii og Hey Brother. Hey.

0: kender alle det her med at have et mareridt. Det er jo aldrig rart, og at have et mareridt, det er jo sådan en ubehagelig følelse, man vågner med. Og forleden, i verdens bedste morgen, der fortalte Lasse om noget af et mareridt, han havde haft. Et lidt atypisk et af slagsen, og pludselig så blev Mathias Skalas helt egen spåkone.
1: Jeg drømte i nat, at jeg var tyk. Ikke bare sådan lidt tyk. Sådan meget tyk.
2: Altså, hvor tyk?
1: Altså, så tyk, så næsten ikke kom ind i bilen tyk.
3: Nej.
1: Og det er så, det var så livagtigt. Jeg tager mig selv lige at tænke, hvordan fanden skal jeg nogensinde smide alle de kilo? Hvad har du gjort ved dig selv? Hvordan er det sket?
4: Lasse, nu er jeg lige råd ind på en hjemmeside, hvor man kan slå sådan noget drømmetydning op. Og ja, der står her, at drømme om voldsom vægtforøgelse, det kan tit betyde, at man generelt bærer rundt på en tung problemstilling eller udfordring. Jeg tror, det handler om, du skal til at være far.
0: Ja, det er jo faktisk ikke et dårligt bud, og det lyder da også som et ubehageligt mareridt. Men jeg vil dog sige, de mest uhyggelige mareridt eller mest trælse drømme, jeg kan have, det er dem her, når jeg drømmer, at jeg vinder en kvart milliard i Eurojackpot. 200 millioner bank lige i foret, ind på kontoen. Jeg når at købe drømmehuset til både mig og min kæreste og til min mor, og jeg giver penge ud til alle mine venner. Og bang, så vågner jeg. I min seng fra IKEA fra 2008, som lever på 18. år, og er fuldstændig nedslidt i min lejlighed, der er også godt kunne trænge til en renovering, og kigger ud af mit vindue, der nok ikke har den udsigt, jeg havde drømt om i lejligheden. Det er fandme et uhyggeligt.

0: lidt skal der nørdes musik her på Skala. Jeg går ud på redaktionen og hiver min kollega Thomas Madvig med her. En uofficiel titel til ham er nemlig Skalas største musiknørd. Så hvis du elsker musik bare halvt så meget som mig og Thomas, så kan du altså godt glæde dig, for vi dykker ned i musikken lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
2: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme. Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad du bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
14: Fra instruktør Scarlett Johansson.
15: You're so full of shit, Eleanor.
16: Yeah? And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
16: The class mattress, that's what it was.
15: Cut your hair, I see.
16: Yeah, you like it?
15: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
14: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
20: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: fantastiske Billie Eilish, lige her med Birds of a Feather. Og som du måske kan høre, så har jeg fået selskab her i studiet af min skønne kollega Thomas Madvig. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du tager over, når klokken slår 17 her på Skala.
1: Yes.
0: Men inden da har vi for vane, du og jeg, at nørde lidt musik.
1: Yeah.
0: Og nu springer vi direkte fra en af nutidens allerstørste, Billie Eilish. Og så springer vi lidt tilbage. Vi skal have fat i legenden Robin S.
1: Ja.
0: Og høre Show Me Love.
1: Ja.
0: Og jeg ved, at du
1: jeg
0: var
1: har,
0: jo...
1: Jeg har lidt knowledge. Jeg har lidt trivia knowledge, lidt nørderi.
0: Ja, ja, kom med det.
1: Lad os starte med forvirringen, der har opstået omkring den tid, hvor Robin udgiver Show Me Love.
0: Ja.
1: Robin fra Sverige.
0: Ja.
1: Robin S. udgiver Show Me Love. Den er blevet forvekslet nogle gange.
0: Den er svær.
1: Vi holder os til Robin S. Altså klubbangeren fra de fantastiske 90'er. En af de allerstørste klubbeats.
0: Ja.
1: Robin S., da hun blev hævet ind i studiet for at blive præsenteret for den her sang. Med hendes R&B-baggrund, der var hun sådan et... sådan noget... tæppebanker, gøjl. Hun følte den sgu ikke.
0: Nej.
1: Hun skulle overtales. Hun skulle trykke sin studie. Giv den nu en chance.
0: Hun skulle lige have tryk på maven.
1: Hvad gør slemt til værre, det er, hun havde det ikke helt så frist. Oveni, hun var sådan lidt ikke tændt på den her house-sang.
0: Okay.
1: Hun havde influenza. Men nu kommer det hele så til den smukke slutning, fordi det viser sig så, at lige præcis den her sådan lidt rå stemme og det her følelsesladet, lidt indebrændte humør, hun var i, har bidraget til den her frustrerede lyd, vokalen har.
0: Okay.
1: Så man skal prøve at høre, om man kan høre sådan en baggrund.
0: Det er jo faktisk, det er jo den virkelige ekvivalent til det, der sker for Phoebe i Friends, hvor hun på et tidspunkt bliver lagt ned med noget snue, og hun synes pludselig, at hendes sangstemme bliver lidt ekstra sexet. Og så bliver hun rask, og det er jo noget rigtig lort, så hun bruger et helt afsnit på at opsøge mere sygdom, så hun kan synge noget mere blues med sin hæsestemme.
1: Yeah.
0: Jamen, så skal vi se, om vi kan spore et nys eller en lille i Robin S. Her, der får du Show Me Love.

0: Dragon Bone Man her med Human til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at lytte med. Jeg håber, du er kommet godt igennem torsdagen indtil videre. Lige nu, der skal vi have fat i hende, jeg kalder for Sønderjyllands stolthed. Hun er nemlig født og opvokset i Haderslev og Vamdrup. Hun hedder Mumle, og hun er altså gået hen og blevet en af Danmarks allerstørste og bedste artister. Og jeg har haft fornøjelsen et par gange af at have Mumle her i studiet på besøg hos mig. Og jeg kan godt lide at spørge mine gæster om sådan noget lidt atypisk, fordi jeg kan forestille mig, at når man er artist, og man tager ud og spiller mange koncerter, så må man have nogle underlige ting, man tager med en gang imellem. Og det spurgte jeg netop Mumle om. Hvad var?
1: Den mest mærkelige ting, jeg har haft med på tur, det var en korkprop. Og det lyder sindssygt mærkeligt at sige på den måde, men det bruger jeg til stemmeopvarmning, for simpelthen at sådan åbne min kæbe op. Så jeg sidder med en korkprop i munden, og skal bare holde munden åben. Man begynder at savle lidt, det er ulækkert. Men det løsner ligesom mine spændinger i kæben op, så jeg kan åbne munden meget mere, når jeg synger. Og alle folk kigger lidt mærkeligt, når jeg har en korkprop med i hånden eller i munden. Det er sådan lidt... Det er lidt spøjst.
0: Ja, jeg vil også indrømme, at hvis jeg gik forbi på en eller anden festivalplads og kiggede til min side, og så Mumle sidde der og savle med en korkprop i gabet, så vil jeg nok også lige stusse over det et øjeblik. Men hun er altså fuldstændig fantastisk. Hun er en kvinde, der har begge ben plantet bundsolidt i den sønderjyske muld, og hun er simpelthen bare så skøn og dejlig. Og så synger hun jo fuldstændig fantastisk, og det skal vi høre lidt af nu. Her der er Mumle og 4.

0: Jeg har altid kaldt Dua Lipa for opskriften på den perfekte popstjerne. Hun ser hammer godt ud, danser som Michael Jackson og synger som en nattergal. Lige her, der fik du hende i kæmpe hittet Houdini her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og klokken er altså ved at nærme sig de 17. Det betyder, at jeg overdrager studiet, og det gør jeg glædeligt og roligt. Det gør jeg glædeligt til min skønne kollega Thomas Madvig, som bærer dig godt igennem din torsdag aften. Tag godt imod ham. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Tænd Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
8: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Bliv sommerklar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Black Go.
20: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
30: Fremtiden for Bandidos MC i Danmark bliver først afgjort om flere år. Østerlandsret ventes nemlig først at behandle ankesagen om en opløsning af rockerklubben i begyndelsen af 2028. Det oplyser statsadvokaten for særlig kriminalitet. Bandidos har været under midlertidigt forbud siden maj 2024, hvor politiets specialenhed NSK gjorde det ulovligt at videreføre klubben. I 2028 skal retten afgøre, om klubben kan opløses endeligt. Klimabevægelsen har besluttet at frafalde en del af retssagen om den kunstige halvø Lynetteholmen, som den har anlagt mod By og Havn og Transportministeriet. Det skriver By og Havn i en pressemeddelelse torsdag. Det drejer sig om den del af sagen, der handler om risikoen for at skade havmiljøet i Østersøen. Klimabevægelsen forklarer, at de vil tilskære sagen.

0: for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse for forløbet. Det siger han til Danmarks Radio.
1: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
0: I aften vil der fortsat være tørt og med sol, men i nat bliver det mest skyet. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og vi er for svag til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Velkommen indenfor. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit humør. Og det kommer jeg til at gøre med masser af den gode skala musik. Vi ligger fra først med god musik fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og den er her nu snart den danske sommer. Rigtig hjertelig velkommen til.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Daigo, Ava Max, whatever fik du her på Skala FM. Nu skal det handle om en af dem, der får travlt denne sommer med masser af live jobs. Så det kan jeg godt forstå, han har haft store hits, nemlig Albert Heath, som blandt andet også gør selskab til årets Music for Free 19. juni på Torvet i Esbjerg. En sang, han har lavet, den handler om, kan handle om to ting på en gang. Det kan både handle om en sød kvinde. Men så kan det også handle om at finde kærlighed på uventede steder. Især under en bytur, derfor har han i den forbindelse sagt, at sangen skal ramme specifikt et sted mellem to dåseøl og et halvdårligt remix. Og det er fordi, der også er en reference til at finde kærlighed på den legendariske diskotekskæde, nemlig Crazy Daisy. Derfor hedder sangen Daisy. Du får den lige her på Skala FM.

0: Fate of Ophelia med Taylor Swift her på Skala FM. Om lidt, så skal det handle om stakkels Lasse fra verdens bedste morgens knæ. De har det ikke godt efter en billig flyvetur, tur og tur til Italien. Hør her om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når go-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Go-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Kan du bare sove?
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
0: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: to lige her på Skala FM. For ikke så lang tid siden, så havde verdens bedste morgen et emne op at vende, der handlede om de uskrevne regler. Alle ting, vi bare bør vide af os selv. Det behøver ikke være skrevet ned nogen steder. Men måske er der for mange ting, der glemmer de uskrevne regler, så måske skulle de alligevel skrives ned og blive skrevne regler. En af dem er, hvordan man bør opføre sig, når man sidder i et fly. Lasse.
1: Er det bare mig, eller er det ikke en uskreven regel, at man særligt i sådan budgetfly, som jo er små, ja, hvor man nogle gange har muligheden for at kunne læne sædet lidt tilbage. Selvfølgelig har man lyst til det, men det gør du bare ikke. Og der sidder bare en mand i sin bedste alder, i sin bedste vægt også, der lige føler, at han skal læne sig tilbage. Og da han kan mærke, at sædet ikke rører lige så langt tilbage, som han gerne vil, så prøver han lige at give det lille dab med ryggen.
2: Men så skal den bagerste starte, og så må man kun gøre det, ham bagved har gjort.
1: Det er faktisk ikke engang en dum idé. Det skal nemlig starte bagfra.
0: Det bliver mere og mere kompliceret, den her uskrevne regel, som op at vende hos verdens bedste morgen. Jeg tænker bare, der er ikke noget at gøre. Skal vi ikke pege fingeren tilbage mod flyselskaberne, der laver sæder og benplads så småt, at det ikke er menneskeligt muligt at sidde der? Eller benytte deres ganske udmærket funktion med at læne sæde tilbage, uden at du knuser knæene på den stakkels bagvedsiddende med passagerer. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig kl. 6 her på Skala.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, lige her på Skala FM. Hvis man godt kunne tænke sig at få telefonnummer til en af verdens største popstjerner, så er det ikke bare nok, at du er et super sødt menneske, og du ser hammerne godt ud. Der er noget vigtigt, som Bruno Mars han lægger vægt på, i så høj grad, at han kan faktisk godt blive tiltrukket af dig. Han kan godt synes, du er sød, han kan virkelig godt synes, du er lækker. Men prøven, den består i, hvordan du danser. Mærker du rytmen, så har du en chance. Har du ikke rytme, så får vi et problem, og hvis du lægger mærke til, hvordan han virkelig synger det her, så håber han i sangen, at hun har rytme. For uden rytme, ingen hustru til Bruno Mars. I Just Might, du får den på skala.

0: hvorvidt der skulle have været lavet en samlet miljøvurdering af hele Lynetteholm-projektet. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede torsdag morgen og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Det betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse for forløbet. Det siger han til Danmarks Radio.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: I aften vil der fortsat være tørt og med sol, men i nat bliver det mest skyet. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Torsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Det er noget, som jeg håber, du har. Det er noget, du bestemt ikke vil miste. Og det er også titlen på en duo fra Frankrig, der har lavet en kæmpe floorbanger. Mere om det om lidt her først. Justin Bieber's Love Yourself. Rigtig hjertelig velkommen til aften.

De hedder Mojo. Et fransk duo. Og hvis du synes, teksten er nem, og du tænker, ej, hvor er det bare dejligt, jeg elsker, at jeg altid kan synge med på den, fordi teksten er så nem, så var det faktisk, fordi det var de to franske venners allerførste forsøg i at skrive en sang, så de holdt det meget simpelt, og dermed fik vi en sang, vi de fleste af os i hvert fald kan synge med på ret hurtigt. They, Lady Hear Me Tonight. Og så er Mojo selvfølgelig også en ting, noget du siges at have, en form for coolness-faktor. En mojo, det kan betegne sådan en form for magisk virkende kraft eller udstråling, som gør, at du føler dig inspireret, heldig og kreativ og uimodståelig. Du har medvind, du har selvtillid, du har charme. Men til gengæld, hvis du mister din mojo, så er det uheld, stagnation eller manglende energi. Så hold nu rigtig godt fast i den mojo, når du først har fået fat i den. Her er Teddy Swims, Bad Dreams, du er på skala.

0: Sofie, 1998, Berg og Sveriges, du fik slå op lige her på Skala FM. Hvad tror du, det betyder, hvis man siger, man laver en Britney? Få svaret på det om et øjeblik her på Skala.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
2: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nye, friske tilbud i appetit.

0: til lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser til kun 199. Bænkedressinger til en 10'er og en kasse med 3 magnumis til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
1: Jens. Jens, du skal altså op nu.
2: Klokken er 3 om natten.
1: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
2: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
1: Nå ja.
2: Lad du bare sove.
1: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
3: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
7: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af manuka-honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit yder og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Vil du lige række mig solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Charlie Puth. One Call Away lige her på Skala FM. Jeg har hørt den her sang en del gange. Det har du helt sikkert også, Lola Youngs Messi. På et tidspunkt så synger hun I Pull a Britney. Og så tænker jeg, hvad betyder det? Jeg skal lige være sikker på. Altså, det betyder vel ikke, at hun laver en Britney på den måde, hvor hun stiller sig op og danser i meget lidt tøj med lidt udløbet makeup på en lidt gakket måde. Er det at lave en Britney? Nej, det er faktisk en måde at sige på, at man mister den lidt, altså kontrollen. Og måske har lidt følelsesmæssig ustabilitet, men samtidig med, det er okay, for livet kan være udfordrende. Så i den her sang bruger hun udtrykket til at erkende, at hun ikke altid er perfekt og har øjeblik af sårbarhed. Ligesom den offentlige opfattelse af Britney Spears er en gang imellem. Prøv lige efter, når hun synger det. Her er Lola Youngs Messi på Skala.

0: cops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

din Man I Need lige her på Scala. Anton er manden, du har brug for, hvis du rigtig gerne vil have fat i billetter til den nye festival i Nyborg, den der hedder Nyborg Festival. Deltag i konkurrencen om 2 billetter dagligt hos Anton. Send en sms med det samme til 1266. Du skal bare koncert dit navn og hvor du er fra. Måske det er dig, der bliver ringet op af Anton. Og jeg lover Anton, at han er sød den her gang. Det er faktisk ikke svært at få adgang til den her nye festival, stærkt fyldt med nogle af de allerstørste danske navne. Fordi han stiller nemme spørgsmål. Det har han lovet os alle sammen, og du får endda 3 svarmuligheder. Så hvad er der at vente på? Send en sms 1266. Skriv koncert dit navn og hvor du er fra. Måske det er dig, der får chancen for at vinde billetter til den nye lydbog.

0: Lorraine's Euphoria, lige her på skala af 5, og euforien ligger tæt på. Den ligger tæt på i form af solskin og varmegrader. Der er lige om hjørnet, der er hedebølge hele vejen rundt om Danmark lige nu. Og der er ikke mange timer til, jeg har nærmest sat min ur til at tælle ned til, at de helt lækre varmegrader, de rammer os her. Og så kommer myggene. Dem skal vi lige vende tilbage til, hvordan vi kan undgå om et øjeblik her på skala.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Bliv sommerklar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
29: I morgen fredag skal der holdes et afgørende møde om Danmarks næste regering. Her mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Troels Lund Poulsen ønsker fortsat at danne en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, men Moderaterne sidder med de afgørende mandater. På Facebook skriver Troels Lund Poulsen her til aften, at Danmark har brug for en regering, og det er tid til at sætte politik før personer. Han vil have et klart svar på, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Retten i Herning har her til eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand for to farlige

0: Leveret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: Ja, ude på aftenen vil der mest være tørt og fortsat en del sol. Men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Torsdag aften på Skala. Mit navn det er Thomas. Tak fordi du er med mig. I den her time skal vi lege 10 minutters tidslomme. Du gætter årstal ud for ledetråd og stor hils. Så om lidt så skal du også have et godt råd til, hvordan du kan undgå at blive stukket af myg til den sommer, der kommer lige om et øjeblik her. Første Malte Ebert. Det der med livet. Velkommen til.

0: det sådan er, at du don't call me baby lige her på Skala FM. Hvordan undgår vi myg, den plage, der følger med den dejlige sommer, der er blevet... Det er officielt nu. Den er lige om hjørnet, den danske sommer. Og så kommer myggene, de står klar lige bagved og kommer flyvende ind, når aftentimerne falder på, eller andre ting, der tiltrækker dem ved os mennesker, så de kan stikke os de små forbandede dyr. Verdens bedste morgen havde emnet op. Hvad skal man gøre for at undgå at få myggestik? Gør klar til at tage noter.
1: Mennesket udskiller mellem 300 og 1000 forskellige lugtstoffer. Der er nogle særlige af dem her. Dem kan myggene godkende. Og det, som de er faktisk mest vilde med, det er faktisk sved.
2: Nå.
3: Sved? Okay.
1: Det er menneskets sved, og så er de helt vilde med CO2. Altså det, vi udånder. Og blandt andet så har man fundet ud af, at mennesket, vi udånder faktisk lidt mere CO2, hvis vi for eksempel har drukket meget alkohol. Hvis du har drukket øl inden for 24 timer, så har du 1,35 gange mere risiko for, at myggene kommer. Så der er min sommer ødelagt allerede.
0: Ja, sidder man bare helt kold i, fordi man ikke svede, så man sidder og fryser i skyggen helt ædru, mens alle andre har en fest. Omringer myg, de andre vel at mærke, mens du ikke et eneste mygstik får, men bliver det så også sjovt? Lad os lige overveje det et øjeblik. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig for klokken 6, og husk nu at være ekstra opmærksom i morgen. For på et tidspunkt vil Lasse, Mathias eller Louise trykke på guf-knappen, og er du den første, der ringer ind, så vinder du fredagsslik til hele familien.

0: Christoffer har med gitaren lige på skala. Om et øjeblik skal du gætte et årstal, og det bliver med hjælp fra store hits fra Coldplay, Kelly Clarkson og Rihanna, og selvfølgelig en god bunke store ledetråde med overskrifter, der inkluderer så berømte navne som R. Kelly, Michael Jackson og Disneyland After Dark, eller DAD, kan du huske dengang, vi kaldte dem Disneyland After Dark, og Thomas Helmig er også på programmet. I blandt ledetrådene, der skal jeg dig til at gætte årstallet i 10 minutters tidslomme om et øjeblik.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
8: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
9: Au for h***et!
10: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
11: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
21: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
22: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
23: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Horsens, Albert Heath og Sofie 1998. Nu skal vi til at gætte årstal, og det gør vi ud fra ledetråde og kæmpe store hits. Jeg fortæller dig om det, der skete i året. Jeg spiller musikken fra året, og jeg starter uret nu. Du har 10 minutter til at gætte årstallet. Lad os komme i gang. Det er året, hvor Michael Jackson, han bliver lidt overbegejstret over de mange fans, der står ude foran hans hotel i Berlin. Og han synes, de skal møde hans baby blanket, som han så dingler ud over balkongen til en masse forfærdede fans. Og det undskylder han senere for, var en forfærdelig fejltagelse, men han havde styr på det. Han lovede, der ikke var et øjeblik, hvor blanket var i fare. Så det var da godt. Så er det også året, hvor D.A.D. og Thomas Helmig forsøger sig som festivalarrangør. Det går ikke så godt. De laver en festival, hvor at scenen skal udspille sig omkring en gigantisk tipi, mener jeg nok. Eller en wigwam, som det hedder. Så det hedder Wigwam Tour. Men af en eller anden årsag, så vil to af de allerstørste danske koryfæer inden for musik simpelthen bare ikke. De kunne ikke få fat i festivalpublikummet. Så det lykkedes ikke, og de må droppe det hele igen. Det var også året, hvor musikken den blev leveret igen selvfølgelig af Coldplay, eller en af deres mange fantastiske sange. Det er den her, den hedder Speed of Sound, kan du huske det?

Behind These Hazel Eyes, Kelly Clarkson. Kan du huske, når det var et stort hit? Så vil du allerede have fanget det årstal, som står på papiret for mig her i studiet. Hvis ikke, og du lige har tændt for skala, så frygt dig. Jeg er lige præcis halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslom. Der er stadigvæk et par store begivenheder tilbage at fortælle om, og et stort hit. Så lad os komme videre. Det år, hvor R. Kelly, sangeren, der stod bag kæmpe hittet I Believe I Can Fly, bliver anklaget for 21 tilfælde af børnepornografi i Chicago. Og dermed sluttede hans karriere ret brat. Tænk over, hvor lang tid det er, siden du har hørt I Believe I Can Fly i radio eller set nogen steder. Den er blacklistet sammen med R. Kelly, og med god grund. Og så er der opfinderen af det rock'n'roll fjernsyn. Før der var Kardashians og alle de andre, man livligt følger med i, som en flue på væggen. Der var vi flue på væggen i den originale rock'n'roll-familie, nemlig The Osbournes, som jeg synes var dem, der startede det her hjemme hos reality-tv, når det var ikke det i hvert fald. Også The Osbournes mumler sig igennem den ene skøre scene efter den anden. Det er året, hvor at den allerførste sæson løber over skærmen af The Osbournes, som blev allemandseje og stadigvæk til den dag i dag kan genses til stor fornøjelse. Så var der også selvfølgelig endnu et hit fra en her, Rihannas Fun The Replay.

Rihannas Ponte Replay. Et gigantisk hit. Men hvornår var det nu, den var et gigantisk hit? Det var faktisk samme år, hvor D&D og Thomas Helmis Wigwam-tur den flopper og bliver aflyst. Det året var, at Kelly bliver anklaget for 21 tilfælde børnepornografi og slutter sin karriere. Det året, hvor Michael Jackson dingler sit barn Blanket ud over en balkon på et hotel i Berlin foran forfærdede fans. Skal vi bare komme frem til det? Året, det var 2002. Og det var ugens sidste chance for at gætte årstal, men bare roligt. Næste uge, masser af årstal, masser af ledetråd og masser af hits, når vi igen er klar her på Skala FM. Her er Sing Clara, og hendes nye single, den hedder Gosh, I Love It.

0: Taylor Swift, Opalite. Mit navn er Thomas, jeg er kun tilbage onsdag. Fortsæt god aften. Tusind tak for denne gang, og god lille fredag.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Find Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
11: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
11: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Fra instruktør Scarlett Johansson.
15: You're so full of shit, Eleanor.
16: Yeah?
15: And what was it those kids used to call you?
16: Ma!
15: The class mattress, that's what it was.
16: Cut your hair, I see.
15: Yeah, you like it?
16: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
14: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
22: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
23: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
26: USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet. Sådan lyder det for USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, her til aften under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har ville afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte. I morgen fredag skal der holdes et afgørende møde om Danmarks næste regering. Her mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Troels Lund Poulsen ønsker fortsat at danne en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, men Moderaterne sidder med de afgørende mandater.

0: to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Konflikten har også involveret skyderi og en sprængt håndgranat.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Herude på aftenen vil der mest være tørt og fortsat en del sol, men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.

0: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
3: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. 3 rammer Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløse til kun 199. Bænkepressinger til en 10'er. Og en kasse med 3 Magnum Is til kun 20 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
9: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
10: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
11: Jens. Jens, du skal altså op nu.
12: Klokken er 3 om natten.
11: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
12: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
11: Nå ja.
12: Lad nu bare sove.
11: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
13: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
14: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
15: Hos Biltema.
14: Hvorfor betale mere?
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Fra instruktør Scarlett Johansson.
18: You're so full of shit, Eleanor.
19: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
19: The class mattress, that's what it was.
4: Cut your hair, I see.
19: Yeah, you like it?
4: I liked it better when it was long.
2: She's gonna live forever.
4: I know.
17: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien
2: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
6: Hos Biltema.
5: Hvorfor betale mere?
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah? And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
13: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
10: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
21: Skru op for humøret.
22: Skru op for music for free.
21: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
22: I samarbejde med Det Faglige Hus
21: og AL27.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. De fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
6: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
14: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 indgasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah?
13: And what was it those kids used to call you?
14: Ma!
13: The class mattress, that's what it was.
14: You cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it? I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
12: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
16: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
24: Vi
0: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
24: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Skru op for humøret.
28: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne,
0: Martin Jensen,
1: Albert Heath,
0: Sofie 1998,

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad nu bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
7: Au for h***et!
8: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
9: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
17: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors.
3: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka-honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
6: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fra instruktør Scarlett Johansson.
15: You're so full of shit, Eleanor.
16: Yeah? And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
16: The class mattress, that's what it was.
15: Cut your hair, I see.
16: Yeah, you like it?
15: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
14: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
18: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
19: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker.
17: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
4: Biltema. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
14: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
13: Men det er ikke kun for jer med små børn.
15: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
13: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
17: Så tag til Fleggaard.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Skru op for humøret.
13: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
13: I samarbejde med Det Faglige Hus.
12: Og

0: skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtigt, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7:30.

0: Ala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Ala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: FM og Esbjerg Festival præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg,
0: Patina, Sofie 1998,
1: Albert Heath,
0: Jack Style,
1: Juste,
0: Martin Jensen,
1: Anker Stjerne.
2: Hvor min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.